всі вони разом хоч звуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міць, як горіха Волоського, має бригада князя Острозького. Стійкість, що часом дається непросто, це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр, якщо ти з бригади, холодний яр. Страх навіває на кожного гада, та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна, як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка, бригада, що гідність має нездоланну. Імені Виговського Івана, має енергію вітру дикого. Бригада Романа

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Switchblade 600. Switchblade 600 – це американський тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс, ефективний проти техніки та живої сили. Головна особливість безпілотників – вони можуть виконувати роль маневрової ракети. Тобто дрон Switchblade здатний виконувати круті маневри в повітрі і має хороші характеристики управління. Він обладнаний крилами, що дозволяє йому долетіти до віддаленої цілі і атакувати її. Назва Switchblade перекладається з англійською як «викидний ніж». І важить така викидуха 23 кілограми. Але дрон достатньо компактний, тому складається в тактичний рюкзак і доволі швидко розгортається для роботи в польових умовах. Безпілотник розрахований на політ на відстань до 40 кілометрів за 20 хвилин, де може зависати у повітрі ще 20 хвилин, якщо це потрібно для виконання завдання. Щодо бойового застосування, то такий БПЛА Switchblade 600 може бути оснащений протитанковою боєголовкою. Отже, наші сили оборони мають від американських партнерів України Switchblade 600 – дрон, який працює як розвідник, але якщо треба, то здатен вразити танк вже як дрон-камікадзе. І це дуже схоже на характер українського захисника. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
3: Я сподіваю через перони.

0: Місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно.

Зустрінемо скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це Україна.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне таранки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду.

0: ти чуєш, я пора.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Пайрактар».

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: тому, на культурі ще й причистомати. Либо двою бати, ой, чи пан, чи пробан, і чи не вмирати, ей, ну, мо, хлопці, домою.
1: Ще не йде, а не йде.

0: Kastanje. Čo sučidite, mučite se?
1: Bidujmo.

0: хати! Корчма!
1: Їй Богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Берета.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі. В цьому світі

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

0: Якість бензину на наших автозаправках стала вищою ще на декілька гривень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.
1: Включіть мене від мережі, то це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а де плід мої травми, вати і бинтам.

0: Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії. На ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар.

0: Як казав мій дід, головне в житті – не лінуватись. Хочеш спати – лягай і спи.
1: Радіо Байрактар.
2: Здоров, пацани, що ви там?
3: Та нічого, нормально. Вон Саня Ларпі 300 повезли. Завтра на штурму піде. А так, думаю, прорвемося. Боже нам поможе.

треба лише так, що хочеться жити. Жити, як в інші часи, жити і просто любити. Вірю, що я побачу той день, коли навкруги буде тиша, і я повернуся туди, де життя, але я вже буду геть.

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Ж на могилі ворогів ми станем вільними людьми.

грім, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закони, я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, величі страх.

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Будь ласка, припиніть мене запитувати про роботу моєї мрії. Я ніколи не мріяв ні про яку роботу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Байрактар.
1: Він наш герой. Дмитро Пономарчук. Дмитро народився у Києві у родині інженерів. У дитинстві захоплювався малюванням, фігурним катанням. А ще дуже любив читати, особливо історичну літературу. Його очі полум'яніли, коли мова заходила про Україну. Вступивши до Дніпровської флотилії українського козацтва, Дмитро навчився ходити під вітрилами та веслами до Чорного моря і жити по козацькому чину. Понад 20 років займався бойовим спасом, умів виживати у дикій природі. Дмитро успішно закінчив інженерно-хімічний факультет КПІ. Був активним учасником Революції Гідності і саме звідти пішов захищати Україну. Пройшов пекло Дебальцевого. За станом здоров'я 2015 року демобілізувався. 24 лютого 2022 року у військкоматі отримав зброю і став на захист Києва. 27 лютого, охороняючи Міністерство оборони, брав участь у бою біля ЖК «Манхеттен-Сіті». Пізніше були бої зі штурмовими загонами росіян у Василькові. Його підрозділ завадив висадці російського десанту, повністю його знищивши. Після повернення з навчань у Великій Британії Дмитро був відправлений в одну з найгарячіших точок на східному напрямку. 5 грудня 2022 року поблизу міста Торецьк на Донеччині у нерівному бою з російською ДРГ під обстрілом артилерії, мінометів, танків і безпілотників він отримав смертельне поранення. Дмитрові тепер назавжди 42. Указом президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, Пономарчук Дмитро Ігорович нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Дмитро Пономарчук – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жальдіна, третій фронт, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: продолжайте, мы в тупик!
1: Я еще этому!

0: Помолить!
1: Радіо Берета. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен
2: новий день. Падала зоря, з неба за моря.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Теплі хрущовки!

0: Раніше я часто грубіянив людям, але потім мені порадили пасивну агресію. Дякую за цінну пораду. Сам би не здогадався. Такі всі розумні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Реклама. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар». Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
5: Оп! Я.
4: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо «Байрактар».

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса,

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берете.

0: Нівнує. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Дару акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: і кажуть у любові.
1: Реклама.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо «Байрактар».

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

пустих розмов. Ламай мої груди, не знаючи міри, пусти свій яд в мою кров, пусти свій яд в мою кров.

0: Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні є своя антибалістична ракета.
2: О, а казали, ракет нема, то виходить, що брехали?
1: Ну, не зовсім, Костя. Нашу ракету протестували, вона злетіла на висоту 25 кілометрів. Це якраз рівень американського Петріоту.
2: Так.
1: Кажуть, що вона дуже швидка, не летить швидкістю до 2000 метрів за секунду. І якщо все піде за планом...
2: Та ну ні.
1: Так, Костя, то її масове виробництво хочуть запустити вже цього літа, тобто в серпні 26-го року. Будуть випускати по 3 штуки на день. Тобто повністю готові комплекси мають стати на захист нашого неба десь в 27-му році.
2: Живучи в Україні, використовувати фразу «все піде за планом» вже навіть смішно.
1: Вже навіть не смішно, Костя. Але, дивіться, головний плюс цієї ракети.
2: Який?
1: Вона майже в п'ятеро дешевша за американський Петріон. Тобто коштує 700 тисяч доларів замість 4 мільйонів.
2: Ща викладу в кармані.
1: Давай, Костечка, давай. Нам не треба вигадувати все з нуля, бо Україна робить саму ракету, а європейці будуть до неї давати свої найкращі радари і системи управління.
2: Нормально.
1: Зокрема, німці. Якщо запустимо власне виробництво, ми нарешті станемо незалежними і зможемо самі захищати свої міста і не ходити ні в кого, нічого не клянчити.
2: Я б не поспішав радіти.
1: Ну, звичайно, щоб Ізюмов і не понудив, то день же ж в одне місце
2: ну,
1: піде.
2: Ну, серйозно, Саш, експерти кажуть, що наша ракета наводиться за теплом двигуна цілі, а ворожу балістику легко обманути фальшивими тепловими спалахами, через що ми можемо просто промазати.
1: Так.
2: Крім того, запуск виробництва повністю залежить від німецьких постачальників деталей, і будь-яка затримка з їхнього боку зірве всі графіки.
1: Ще польські кордони,
2: ото, да? Та й загалом просто злетіти на висоту – це одне, а от реально влучити в найшвидкісний кінжал в справжньому бою – це вища математика, яка потребує щороків складних тестів.
1: Чуєш, а от той експерт, про якого ти казав на початку, це не ти часом?
2: Не я, Сашо.
1: Ну, добре. Пісню підготував?
2: Та де там? Я ж навіть не знаю, як її звати.
1: Ракету ти маєш на увазі?
2: Ну,
1: придумай, Костя.
2: Євробляха.
1: Поясни.
2: Ну, корпус наш, а міський радар європейський коштує дешевше.
1: А, добре. Ще?
2: iPhone SE.
1: Так.
2: Ніби виконує функції флагмана, збиває балістику, але корпус старий, екран маленький, таке стареньке вже коротше.
1: Добре.
2: Ну і німецька обіцянка.
1: А це?
2: Ідеальна назва, враховуючи, що ми чекаємо від німців деталі і, в принципі, всяке бувало, Таурус Монський, який вже не можна дочекатися.
1: Знаєш, які реальна назва, Костя?
2: Яка? Ідеальна назва збережена життя, мені здається.
1: Красиво, українців. Красиво.
2: І якщо красиво. Воно піде з виробництва, їх стане набагато більше. Тому чекаємо з нетерпінням.
1: Фрея.
2: Окей, хай буде.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Тавермедіа. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Тавермедіа підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavermedia.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
4: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна. ВПТ.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Український зенітно-артилерійський комплекс «Skynex» під час одного протиповітряного бою знищив 12 повітряних цілей.
2: Вау!
1: За словами пана Андрія, це командир зенітно-артилерійської батареї ракетного полку імені українських січових стрільців, на рахунку його батареї дві знищені крилаті ракети та близько 35 ворожих БПЛА типу «Шахет».
2: Круто!
1: Тому мінімум пісня від мене для свого «Skynex».
2: Давай.

0: Sky Next.
1: Ну, вчися школа, давай.
2: Є якісь...
3: Друга частина була цікавіша, а, пісні, да? Кость, де треба було продовжувати. Ні, не буде?
2: Не прокинувся голос. О 10-й прокидається.
3: А, о 10-й, я думав, десь в років 45. Ну, давайте, поговоримо.
2: Давай.
4: Курс молодого бійця.
3: Як ти сказав, Sky Next. Угу. Це сучасна, дуже така просунута система протиповітряної оборони від німців. Так. Якщо говорити зовсім просто, то це роботизована мухобойка.
2: Мухобойка?
3: Угу.
2: Мені твої порівняння подобаються все більше і більше.
3: Досвід, Костя.
2: Знаю, не проб'єш, тим більше, що ти пробував.
3: А нагадай ще й допомогу.
2: А давай краще про Sky Next.
3: А давай. Sky Next використовує унікальні 35-мм снаряди Ахеат з програмованим підривом.
2: Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Як це працює?
3: Елементарно. Гармата випускає чергу снарядів.
2: Так.
3: Коли снаряд вилітає зі ствола, комп'ютер за долі мікросекунди прораховує відстань до цілі і програмує підривач.
2: Опа.
3: Снаряд вибухає не від удару об дрон, а за метр до нього, розлітаючись на хмару із 152 важких вольфрамованих шматочків.
2: Так.
3: Дрон чи крилата ракета просто влітають у цю стіну з уламків і перетворюються на решето. Шансів вижити в цілі майже немає.
2: Ні, ну прямо елементарно, а? Саш. Ну цього ж вчать фізиці в 6 класі.
3: А ти що, пропустив цей параграф?
2: Я там вже один параграф пропустив, але ти, видно, пропустив 4 роки в ПТУ, Саша. На фізиці цього не вчать, це інженерія.
3: То, може, продовжиш такий розумний?
2: Я що, вискочка якась? Розказу давай.
3: Понятненько. Sky Next набагато крутіший за інші ППОшки.
2: Да.
3: По-перше, шалена економія. Збити шахет однією чергою Sky Next коштує всього 4 тисячі євро. Що майже в 100 разів дешевше, ніж витрачати на нього ракету, наприклад, від IRIS-T за 300-500 тисяч євро.
2: Ну, логічно.
3: Далі, завдяки власному радару і тепловізорам комплекс повністю автопілотний. Він сам знаходить ціль, наводить гармату, рахує траєкторію, людині залишається тільки натиснути кнопочку «Вогонь».
2: Тобто, цій ППОшці не треба, щоб якийсь дядя сидів за джойстиком.
3: Не треба.
2: І вона працює майже сама, швидко реагує, не спить, не курить, не п'є каву, просто збиває цілі.
3: Да.
2: Це вже постання машини штучного інтелекту, чи ще ні?
3: Не переживай, Костя, ти ж з чатом GPT, ти користуєшся?
2: Так.
3: Ти ім'я йому дав?
2: Ні.
3: Але ж спілкуєшся на ви?
2: Саш, ну це інтернет, ну які на ви? Я що, на дурачка схожий?
3: 6-7.
2: Що?
3: Кажу, що комплекси бачать об'єкти на відстані до 50 кілометрів і гарантовано нищить їх в радіусі 4 кілометрів, вистрілюючи 1000 набоїв за хвилину над короткими відсічками. Пшик-пшик-пшик-пшик. Якось отак.
2: Ілона.
3: Що Ілона?
2: Мій чат GPT буде тепер зватися Ілона.
3: Все-таки запереживав?
2: Та ні, просто подумав, як некультурно.
3: Ну да, некультурно.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
10: Радіо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Діти, одинадцятикласники зараз здають ці НМТ-тести активно. Я тобі скажу, ми теж, Саша, можемо пройти будь-який тест на знання рідкісних українських слів.
2: Думаєш?
1: Знаю. Але не впевнений, що
2: якщо
1: в нас вийде.
2: Провальний тест, то можемо пройти.
1: Але ми стараємося.
2: Ми стараємося разом з нашою Оленою Зінченко. Ну, точніше, з її допомогою. Це продюсерка і редакторка нашого шоу.
1: Так.
2: Вона кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо, і ми з Костею маємо утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Але традиційно більше на друге. Тому, Оленка, що ти нам загадала сьогодні? Розповідай.
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «катма».
2: Катма.
1: Катма. Це мама кошечки катма. Ні, я думаю,
2: може, це дуже сувора мама, така катма, яка била.
1: Насправді, мені здається, що це, ну, типу, пояснювання чогось дрібного. Наприклад, у мене таке речення. Моя кохана натякнула, що в неї катма нових літніх речей, і я, як справжній чоловік, відморозився. От.
2: Катма, типу, недостатньо?
1: Типу, недостатньо, мало, да. Трішечки, там, якось так. А ти?
2: Не знаю, Кось, в мене зовсім інше.
1: Ну, розповідай.
2: Кажуть, в чоловіків після 30 катма може вилізти. Я не знаю.
1: Це що? Фурункул?
2: Геморрой.
1: О, Боже, Саша, та фу, ні. Давай краще послухаємо правильну відповідь.
2: Я не знаю.
1: Оленка.
3: Катма – це про відсутність когось або чогось. Синонім до слова «немає». У реченні це звучить так. Та й грошей у мене катма, бідкається Грицько.
1: Ну, я був близький. Майже вгадав.
2: Я теж.
1: Саш, краще не вгадуйте, а вивчайте українську з курсом «Укрбезпроблем» від Олени Зінченко, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
1: І оп, поміняли позу.
0: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
5: Небечі соловей, когой небе.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:55 на годиннику. Доброго ранку, Рашка палає. Ну, це так, щоб ви одразу з приємними якимись відчуттями просиналися. Сили оборони завдали удару по нафтобазі в Станиці Полтавській. Правильно, тільки в Україні має бути Полтавське. Значить, на Кубані ця станиця знаходиться. От, це важливий логістичний вузол, який виконує роль проміжної ланки між нафтопереробними заводами. Чи це та відповідь, про яку вчора анонсував Зеленський, невідомо. Я думаю, що будуть ще новини за 5 хвилин. Кирило Бондаренко вже готовий їх вам розповідати. Поки давайте ще послухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Ну, ви теж не перегибайте. Саша Крамер, то ще треба, знаєте, доїхати до студії, щоб його почути. Поки що почуємо Кирила Бондаренка, який прямо зараз анонсує про те, що від сьогодні Нацбанк України вводить в обіг нові банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Про це прямо зараз наш новинар. Прошу, Кирила, говори.
3: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі рашисти дронами атакували Балаклію на Харківщині. Постраждали 8 людей, серед яких 4-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Палали 4 приватні житлові будинки, підвальне приміщення, автівки та господарчі споруди. Крім того, у Херсоні російський безпілотник поцілив по автівці екстреної медичної допомоги. Поранені 2 парамедиків, 1 в лікарні. Далі про армію. Від учора військові, зокрема мобілізовані, можуть укладати нові контракти з чіткими термінами служби. На вибір є 3 варіанти – піхотно-штурмовий, бойовий або базовий. Терміни – від 6 до 24 місяців. Також для усіх Міноборони гарантує відстрочки від призову по мобілізації. Чим довше на військовій службі, тим триваліший буде відпочинок, однак не менше 6 місяців. Щодо виплат, за добу ведення штурмів платитимуть від 20 до 40 тисяч гривень. В тилу мінімум платитимуть 30 тисяч гривень. За полоненого рашиста платитимуть 100 тисяч, а за мертвого – 15. Усі питання щодо нових контрактів можна ставити фахівцям гарячої лінії Міноборони 15-19.

0: Новини на Радіо Байрактар. Погода на Радіо Байрактар.
1: Сьогодні в більшості областей України ще пройдуть короткочасні дощі, але стає трошки тепліше, ну, от, наприклад, на заході. На заході плюс 20, так само, як і на півночі, можливо, накрапатиме скрізь, крім Закарпаття, там сонячно. На сталевому сході 24 градуси тепла, також місцями короткочасний дощ. На півдні в українському Криму плюс 25 температурний максимум, Одещина та Миколаївщина без опадів, врешті південних областей, можливо, короткочасне дощитиме. В центральних областях плюс 24, в столиці України, місті Києві, денний температурний максимум 20 градусів тепла. Ймовірно, десь пройде невеличкий дощик, наразі в Києві плюс 15.
0: Погода на Радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: Око.
3: Їсти.
4: На
3: Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.

0: на радіо Байрактар.
1: Поки Крамер доїжджає до студії, у мене є спокійна можливість спокійно поговорити про чемпіонат світу по футболу. Вчора сталася сенсація футбольна, значить, збірна Іспанія, Фурія Роха, яка є одним з головних претендентів на перемогу в мундіалі, зіграла 0-0, увага, з Кабо Верде. Хто це? Запитаєте ви, я так само зранку гуглив. Це, значить, маленька країна десь в на африканському континенті, яка складається там з яких островів. І, значить, територія в 5 разів лише більше, ніж Київ. От, ніхто не знає, як виглядають футболісти зборної Кабо-Верде. І от, що саме головне, загальна вартість гравців збірної Іспанії 1 мільярд 22 мільйони євро. Значить, головна загальна вартість збірної Кабо-Верде 54,5 мільйонів євро. Ось такі бувають результати. Значить, 40-річний голкіпер збірної Кабо-Верде став справжньою сенсацією в медійному просторі після поєдинку проти команди Іспанії на чемпіонаті світу. До вчорашнього дня на нього в інстаграмі було 50 тисяч підписників, зараз більше мільйону, і цифра постійно зростає. Він там зробив щось чи 7, чи 8 суперсейвів. А дядько молодець, хоча до цього про нього ніхто не знав. Ось такий футбол, дуже прикро, що без України проходить, тому що ми не пройшли груповий етап. Ще більше про рахунок, раптом ви ще не подивилися, значить, Іран 2-2 зіграв з Новою Зеландією. Трамп ніяк не зміг завадити цьому, дуже дивно. Саудівська Аравія, Уругвай 1-1, Бельгія, Єгипет також 1-1. І, в принципі, все. Зраночку ще о 5 вчора грали Швеція, Туніс. Я думаю, ви вже в курсі. 5-1. Сьогодні Франція, Сенегал о 22:00. Всі інші матчі якось дуже пізно. Я думаю, нам не сильно актуально. Завтра вже буду вам розповідати. Слідкуємо, тому що, ну, це такий всесвітньо важливий мундіаль. Багато хто вболівальників зараз воює, тому ми вас будемо інформувати. Не хвилюйтесь, все розкажемо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tower Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакції, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Настільки пізно ти, Саша, новини читаєш, що от не виходить
2: так
1: зранку.
2: У мене є виправдання.
1: Да, ну давай.
2: Я спробую. Ти думаєш, це дуже цікаво українцям, але все ж таки. З неділі на понеділок був обстріл.
1: Ну, у всіх.
2: Так, я провів всю ніч в паркінгу. Всю ніч не спав.
1: Так.
2: Получається, прийшов з паркінгу, трошки ліг поспати, збився режим. І сьогодні в 6:40 в мене дзвонить буде.
1: Так, про що говорили українці минулої доби? Саша Крамер, виспаний, але не зломлений.
2: Мені писали слухачі, пробачте.
0: Про що говорять?
2: Рада ЄС схвалила додаткові санкції проти Рашки паралельно з роботою над ширшим 21-м санкційним пакетом. Зокрема, ЄС вводить санкції щодо 7 людей та 21 організації, які підтримують військово-промисловий комплекс Рашки і його посередників в третіх країнах.
3: Долар? В житті не бачив долара.
4: Ні у кого не долара.
1: Найкращі санкції проти ворожого оборонного комплексу запроваджують сили оборони.
2: Це правда. Багато відео ми бачили.
1: Да.
2: В Києві поліція протягом 2 місяців закуповувала інтимні фото та відео, щоб викрити модель з OnlyFans.
5: Це ж було вже.
1: Дуже складна робота з глибоким вивченням.
2: Я хочу бути поліцейським, Костя.
1: Давай.
2: В Міноборони заявили, що військовослужбовці, які не захочуть підписувати нових запропонованих Міністерством оборони контрактів, служитимуть до загальної демобілізації. При цьому грошове забезпечення буде однакове і в контрактників, і в мобілізованих.
6: Якщо вони кажуть тобі, що там небагато роботи, Сань, ти стільки наробишся, ти будеш більше розбиратися там, чим ти заробиш.
1: Гроші є, було б кому воювати.
2: Це правда. Ну і військовослужбовець вимагає в ресторану компенсацію за моральну шкоду за те, що не зміг завершити курс пілотів FPV, бо отруївся ролами Філадельфія з доставки.
7: Що бажаєте замовити?
8: А я би хотіла рибку з'їсти.
1: Так, просто мовою просрав екзамен, да?
2: Ну, получається, Кость, напевно, такі вийшли.
1: Ну, слідкуємо далі за новинами. Саша, дякую за ці музику української перемоги.
2: Давайте.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. І повзалі не

0: Тобіся вдасть до цієї допустей.
1: Реклама. Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. -70% на другу піцу.
1: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Про розмір знижки та умови пропозиції дізнавайся на Domino's.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Коли був масований обстріл з неділі на понеділок, я все-таки пішов в укриття. Нормально, у нас там парк є.
2: Все-таки, знаєш, звучить як, ну, добре, зроблю вже.
1: Ні, ну, типу, раніше я там їздив, наприклад, в метро, або ховався у ванні. А це пішов в паркінг.
2: Молодець.
1: Є у нас паркінг, там в ЖК. От, постелив собі, коротше, з дівчиною, з двома псами. Це дуже важко. З двома псами це насправді дуже важко, особливо з моєю Мері, тому що вона реагує на будь-який шорох, хоче всіх побачити, обнюхати, поцілувати і так,
2: так
1: далі.
2: Так, так.
1: І я зрозумів отих людей, які купують палатки, от, дехто для дітей, а в мене, ну, своя дитина Мері. І я, скоріш за все, Кость, вирішив, що куплю собі маленьку палатку для того, щоб ходити з нею в укриття.
2: Молодець, під її оселю плануєш брати?
1: Збираю на першій платі.
2: Ну давай, ще трошки попрацюю, я поки розповім про погоду.
1: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 8.30 на годинку, 16 червня на календарі. Сьогодні більшості областей України ще пройдуть короткочасні дощі. На заході і півночі до плюс 20 прогріються стовпчики термометрів. Можливо, накрапатиме скрізь, крім Закарпаття. На сталевому сході плюс 24 максимум. Також місцями дощитиме, але недовго. На півдні в українському Криму температурний максимум 25. Одеса, Миколаїв без опадів, врешті південних областей короткочасні дощі, в центрі плюс 24 і в столиці України, місті Києві. Протягом дня денний температурний максимум 20 градусів тепла, ймовірно, невеликий дощ, наразі в Києві плюс 16.
1: І я знаю, я відчуваю, так, як люди сумували за гороскопом.
2: Та я розповідав вчора.
1: А, да?
2: Ну, да.
1: Тоді не дуже. Але розповісти все одно потрібно. Зараз коротка реклама, музика української перемоги і гороскоп на 16 червня. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Є у мене, Саша, один знайомий, ти його не знаєш, ага, який постійно запізнюється на роботу через це, через те, що не може прокинутися вчасно.
2: Хто це?
1: Не знаю.
2: А як звати?
1: Та якийсь Олександр.
2: Фу,
1: так от, не кажи. Так от, сьогодні в мене гороскоп, який ти Сонько або Соня, і звучить він приблизно так. Лев, королівська сплячка, спить виключно в красивих позах, щоб навіть уночі виглядати як на обкладинці журналу. Діва, контрольований анабіоз, діва засинає чітко за розкладом, попередньо провітривши кімнату.
2: Гарно.
1: Козиріг, прагматичний сурок, вважає сон марнуванням часу, тому спить із почуттям.
2: Водолій цікавить.
1: Водолій, Саша, генератор астральних снів. Водоліям сниться режисерська версія «Інтерстеллара» і як вони не встигають на радіо Байрактар прямий ефір.
2: То це ти про цього, Олександра?
1: Да-да-да, про цього.
2: А, то він не така вже гнида. Є в мене кращий гороскоп. Давайте послухаємо.
0: Гороскоп.
2: Овен, зранку накотить жорстке вигорання через накопичений стрес. Так. Кидайте режим супергероя, забийте на тупі завдання і провітріть мізки, поки не вибухнули через дрібницю.
1: Отой весь стрес через поганий сон.
2: Думаєш?
1: Саш, сон найкращий з існуючих механізмів нашого організму. Саме він не дає нам поскудити своє життя протягом кількох годин.
2: Логічно.
1: Але ти не користуйся.
2: Тельці, хтось спробує підлаштувати вас під свій скажений темп, але ваш внутрішній дзен сьогодні не пробивний. Головне, не лізьте в дурні суперечки. Все одно нікому нічого не доведе.
1: Добре, близнюки, ви раптом прокинетесь і чітко зрозумієте, старі правила більше не працюють, і світ став зовсім іншим. Але замість паніки ви спіймаєте кураж і швидко придумати, як отримати з цих змін максимальну вигоду.
2: Слухай, Кость, світ реально змінився. Вчора прочитав, що португальські школярі посеред дня заходять в кафе просто випити еспресо.
1: І що?
2: Та я в їх віці каву вважав чисто дорослим напоєм, тому пив роганькою.
1: Дурне, Саш.
2: Ну, який вже є.
1: Треба було брати десант міцний, там 10 майже. Раки, сьогодні ви раптом озирнетесь навколо і зрозумієте, ого, а я такий капець, який молодець. Сміливо спираєтеся на сім'ю, вони ваш залізобетонний тил.
2: Леви, за вашою спиною почнуть активно плести плітки та заздрити успіхам, але вам це абсолютно фіолетово. Ви вмикаєте режим королівського пофігізму і йдете ловити свій вечірній кайф.
1: Для того, щоб зловити повний кайф, потрібно розказувати людям про себе.
2: Ви впевнений?
1: Так, ну тут головне різним людям говорити по-різному.
2: Для чого?
1: Ну, щоб під час пліткування про вас вони сперечались і побились.
2: Костя.
1: А ні, фіг пліткувати за спиною.
2: А ти знав, що наш звукорежисер Ілюха?
1: Саш, плітки — це коли люди немає поруч.
2: А, Ілюх, вийди.
1: Ілюха, далі.
2: Діви, зменште оберти, видихніть і нарешті скиньте частину справ на інших, навіть якщо навколо вас панікують та сперечаються, стійте на своєму, ви знаєте, як краще.
1: Як краще об'єднати всіх росіян.
2: Ти що, блекоти об'ївся?
1: Та слухай, вони ж кажуть, що в тимчасово окупованому Криму бензин закінчився і ПВО працює на всі 100%.
2: Да.
1: От, а ніхай так кажуть, пропоную їм зробити флешмоб і ділитися своїми фото та відео, щоб доказати, що в Криму ще є ПВО і нафтобази, а наші дрони подивляться.
2: Фото надсилайте в чат-боти СБУ.
1: Да-да-да. Терези, тримайте свої великі плани в секреті, бо якщо роздзвонити всім підряд, магія зникне. Натомість увімкніть свій шарм. Сьогодні люди з радістю зроблять за вас всю важку роботу. Скорпіон, у вас увімкнеться режим рентген, ви побачите чужу брехню та емоції наскрізь. Тільки тримайте гаманець закритим, бо є ризик накупити красиво, але не потрібного мозоху.
2: Да. Стрілець, ваша половинка приголомшить вас новиною, від якої очі округляться. Не панікуйте і не влаштовуйте сцен. Ця інформація насправді відкриє вам двері в круте спільне майбутнє.
1: Моя Даша це зробила вчора.
2: Що вже?
1: Заходить і каже, знаєш, як нішево замінити слово «мій чоловік».
2: Як?
1: Свікруха малий.
2: Смішне.
1: Не дуже.
2: Чого?
1: Бо я ж казав, що вона копія тещі.
2: А, тебе життя нічого не вчить, я
1: за
2: бачу.
1: За тебе скучно.
2: Козироги, беріть ініціативу, керуйте процесом та вмикайте жорсткий контроль. Якщо візьмете ситуацію в свої руки, ваш авторитет летить до небес.
1: Водолій, якщо після обіду захочеться просто купити в телефон, а тупити в телефон або полежати, не сваріть себе, це нормальний розряд батарейки.
2: Да.
1: Риби, зірки дають зелене світло на будь-які сміливі та нахабні кроки. В кар'єрі час діяти.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть все світ любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days. Я відчиняю двері.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
8: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
9: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Міноборони презентувала масштабну реформу, і це перший етап великої трансформації армії, зокрема повернення із СЗЧ. І в мене навіть є саундтрек цієї презентації, саме про СЗЧ.
2: Ти можеш без

0: на тебе, я думав.
1: На перемогу. Чекаю на неї.
0: Але спочатку на нього, щоб він повернувся, а потім на перемогу.
1: Все правильно, Крамор, розкажи.
0: Розкажи.
1: Як швидко і безперешкодно повернутися до потрібної вам бригади.
0: Давай, поїхали.
2: Курс молодого бійця.
0: Так, ну головна ідея тут повертайся в армію на нормальних умовах.
1: Супер, дякую. Да. Далі музика української перемоги.
0: Так, почекай, слухай.
1: Слухайте.
0: Вибачте, пане молодший лейтенант. Слухайте.
1: Угу.
0: Держава декриміналізує, тобто прощає і не сажає в в'язницю тих, хто пішов у СЗЧ вперше, якщо вони готові повернутися на службу. Але тепер це не просто повернення до служби, до того ж комбрига, від якого ти втік.
1: А будемо відверті, таке часто бувало.
0: Бувало, да. Тепер держава каже: окей, ти пішов в СЗЧ, бо вигорів, не зійшовся характером з командиром, чи мав проблеми.
1: Бой.
0: Ми все розуміємо, повертайся, але тепер ти можеш обрати інший підрозділ і підписати контракт.
1: Є відчуття, що ті, хто писав ці правила, спочатку мав сесію з психологом, а вже потім.
0: Є, да, і нічого поганого в тому немає. Як саме це все працює на практиці? Людина в СЗЧ обирає новий контракт. Тобто військовий, який залишив частину, може підписати один з нових контрактів, наприклад, той самий піхотно-штурмовий на 10 чи 14 місяців. Далі справа закривається, тобто щойно контракт підписано, кримінальне провадження проти нього на СЗЧ автоматично закривається, жодних судів. Повне відновлення в правах, тобто людина знову стає повноправним військовослужбовцем і повертаються абсолютно все бабло і пільги.
1: Непогано. Не втікачем, а людиною, яка вигоріла.
0: Я хотів сказати, да, що це люди, які втікачі називають, але людина, яка вигоріла.
1: Може трохи дивно, але все ж таки питання, навіщо це зробили?
0: Ну, раніше, Костя, якщо боєць пішов у СЗЧ, він автоматично ставав злочинцем. Шлях назад йому було відрізано, бо там тільки суд і тюрма, він просто ховався по селах чи містах.
1: Або за кордон тікав.
0: Або так. А от армія втрачала людину назавжди, а сама людина ламала собі життя. Тепер держава вимикає здоровий глузд. Замість того, щоб шукати військового з і саджати за грати, де він від армії не має жодної користі, йому дають другий шанс.
1: Да.
0: І йому дозволять обнулити цю помилку, змінити колектив, який йому не підходив. Підписати контракт на чіткий термін, отримувати за це нормальні гроші і після цього спокійно піти на дембіль і отримати свою законну відстрочку.
1: Щоб ти не казав, що я взагалі не готуюсь, от тобі цікавий факт про тих, хто буде повертатися з СЗЧ. Перші півроку без письмової згоди військового вас, тобто ніхто не може перевести кудись а в іншу бригаду.
0: О, гарно.
1: Але є і неприємно.
0: Скажи.
1: А тобі можуть відмовити новий командир на співбесіді, якщо щось не сподобалось, або там ти пішов з СЗЧ, бо просто так.
0: Ну, що також чесно.
1: Ну, так, згодом.
0: Коротше кажучи, оця вся історія. Це легальний міст для повернення із підпілля до нормального життя та служби, де людину сприймають не як порушника, як фахівця, якому просто треба було допомогти вийти з кризи.
1: І, от і все. Найголовніший нюанс. Значить, ця назвемо це акція, значить, триватиме вже, здається, 94 дні залишилося. І вона стосується саме тих, хто пішов в СЗЧ до 12 червня, тобто до оголошення цієї можливості. Тобто ті, хто послухав цю новину і такий, ого, кидаю зброю, погнав в СЗЧ, вони для вас погані новини, так не можна.
0: Зараз тобто, багато військових.
1: Да. Тому до 20 вересня є шанс у тих, хто до 12 червня пішов в СЗЧ. Складно, але як вже є.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Саме лікування може бути для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням поза ним дезінфекцією та розвитися з лікарем.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 на годинку. На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота».
2: Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт в мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
1: І про нашу євроінтеграцію дізнавайтесь більше за 4 хвилини в новинах. Від Кирила Бондаренка інформація поступить, тож дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Одна людина поранена через нічні удари дронів та артилерії по Дніпропетровщині. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 114 зі 132 шахедів та дронів інших типів. Крім того, противник випустив дві балістичні ракети «Іскандер-М». Зранку дрони атакували Москву. Мережею ширяться численні відео. Серед іншого, відомо про влучання у московський нафтопереробний завод. Нагадаю, вночі сили оборони також завдали успішного удару по нафтобазі в

0: Тарія. Загалом має бути 6 тематичних кластерів. Решту 5, за словами єврокомісарки Марти Кос, можуть відкрити у липні. Рада ЄС розширила санкції проти Росії. Під прицілом – виробники дронів і екосистеми тіньового флоту. До чорних списків потрапили 34 людини та 47 юридичних осіб. За очікуваннями Брюсселя, заходи мають посилити тиск на російський військово-промисловий комплекс, а також обмежать доходи Москви. І на сам кінець, на платформі Google Earth із точною 3D-мапою «Рельєф» у землі тепер віртуально можна літати над будь-якою точкою планети. Розробники додали до сервісу авіасимулятор. Його можна знайти у розділі «Інструменти». Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: У Фінляндії дозволено виходити на роботу у випадку загрози БПЛА. Тим часом в Україні летить циркон, балкон, бандероль, електрон, синхрофазотрон. І це всяка нечість українці. О, піду, певно, здам аналізи, давно щось не здавали. Інакше я ніяк не можу пояснити наплив людей після оцих масованих обстрілів. Українці не зламні, українці молодці. І трішечки походи теж треба українцям розповісти, бо такі де-не-де і парасольку треба буде взяти, наприклад, як сьогодні в більшості областей України ще пройдуть короткочасні дощі. На заході і півночі до плюс 20, можливо, накрапатиме скрізь. Крім Закарпаття, на селовому сході плюс 24, також місцями короткочасний дощ. На півдні в українському Криму плюс 22. Одеса, Миколаїв без опадів. Врешті південних регіонів короткочасний дощ. В центрі плюс 24. В столиці України, місті Києві, плюс 20. Ймовірно, невеличкий дощик. Наразі в столиці плюс 17. Саша щойно був на вулиці. Як там?
3: Там вітряно. Угу. Сонце є.
2: Так.
3: І люди, які мене бісять, які не зупиняються на хвилину мовчання.
2: Оце дуже прикро. Спілка письменників України була створена 16 червня. Про неї поговоримо за 3 хвилини, поки музику української перемоги.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Гаї шумлять, я слухаю, хмурки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі мої так весело.
2: Весело тобі, да, Костя? А ну, в цей день, між тим, в 1034 році, в Харкові відкрився перший з'їзд письменників України.
1: Ну?
2: Що ну? І створено спілку письменників України.
1: А вірш мій хто написав?
2: Павло Тичина.
1: Ну?
2: Що ну?
1: Він входив в цю спілку і вижив тільки тому, що зумів підлаштуватись під...
2: Ні-ні-ні, не кажи, будь ласка.
1: Під радянську...
2: Фу, мене зараз нудить, будь ласка.
1: Під радянську владу.
2: Ну такое.
1: Хоча, до речі, радянська влада була тим, хто створив цю спілку. Так, не вимахуйся, Саша, давай розказувати.
2: Добре.
0: Наша історія.
2: Було це 16 червня 1934 року.
1: Так.
2: Значить, в Харкові тоді ще столиці України з'їхались туди усюд письменників.
1: Mm-hmm.
2: Значить, хтось уже відомий, хтось тільки починав, але всіх об'єднувало одне – любов до слова. І не просто, щоб оце книжки читати, а щоб творити українську літературу в непрості часи.
1: І не було тоді ніякої «Тисяча весни» тобі, GPT, все самі.
2: Да, та вони ті люди були.
1: Да, саме на цьому з'їзді офіційно створили цю от спілку письменників України, тобто такий собі, знаєш, літературний клуб, але серйозний, там, mm-hmm. з керівництвом, зі статусом, засіданням і навіть впливом на політику, бо в ті часи без дозволу партії писати було небезпечно.
2: Або й не можна взагалі. Ну, спілку створили для того, щоб зібрати всіх письменників докупи, керувати, хто і про що може писати. Тоді це називалося соцреалізм. Все має бути правильно і за партією. Ну і формально підтримувати авторів, видавати книжки, допомагати молодим талантам.
1: А по факту просто створили, щоб керувати, щоб слабий хахлині намотіли там свою екранізацію. Це був такий інструмент радянської влади, а їхнім ідейним натхненником створення спілки був сам Сталін.
2: О, таке ж імперське лайно, як і це, що зараз.
1: Як ви гарно, колега, описуєте історичних постатей.
2: Я давно тренуюся.
1: Молодець, да.
2: Ну, але якщо бути точніше, не сам Сталін, а Центральний комітет ВКП, Комуністичної партії.
1: Угу.
2: Сталін ще раніше особисто підписав постанову про перебудову літературно-художніх організацій, якою ліквідували всі незалежні творчі об'єднання.
1: Ну, зрозумів.
2: Замість них, що? Правильно, почали створювати єдину державну структуру, спілку з письменників в кожній республіці.
1: Павло Тичина, Микола Бажан, Олександр Корнійчук стали одним із офіційних облич цього українсько-радянської літератури. Вони вижили, бо вміли адаптуватися до нових правил гри.
2: Перевзулись, виходить?
1: Саш, ми не засуджуємо, бо достеменно не знаємо, як то все було.
2: Так, але ж багато інших. Остап Вишня, Валеріан Підмогильний, Євген Плужний, Микола Хвильовий той самий, стали жертвами репресії. Їх знищили або змусили мовчати, бо вони не вписувалися в цей новий порядок.
1: Ну, Саш, це був такий собі, знаєш, літературний мінкульт під наглядом КДБ.
2: Угу.
1: Пишеш вірші, маєш спочатку подумати, чи не переборщив, бо спілка це не просто клуб письменників, це такий фільтр і довга рука радянської цензури.
2: Ну, отака історія. Наче з'їсти про книжки, а насправді про те, як слово стало зброєю і як небезпечно було тримати перо, коли навколо страх і цензура.
1: Вірний вартовий з дегенеративною будівлею черепа, мені видно лише його трохи безумні очі, але я знаю, у дегенерата низенький лоб, чорна копа розкудовженого волосся і приплюснутий ніс. Нагадує каторжника. Я думаю, що він не раз мусив стояти в відділі кримінальної хроніки.
2: Кость, відривок з новели «Я романтика Хвильового», за яку автора цькували.
1: Ти дивись, сідай 5, правильно все знаєш.
2: GPT.
1: Зараза.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Коти до подарунків. Наю!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило.
1: ЮНЕСКО перейменували в «Цикунесько».
2: Це як?
1: Ну як, Костя, ЮНЕСКО засудила удар по Києво-Печерській лаврі, так. Але не змогла вказати, що це саме Росія відповідальна за атаку.
2: Чого, а хто тоді?
1: АХЗ, абсурд якийсь, організація, значить, яка покликана захищати культурну спадщину, от навіть не здатна називати, від кого саме вона її захищає. Так. Ну чому так складно просто сказати? Російський удар, на жаль, за нинішнє керівництво ЮНЕСКО і надалі демонструє брак лідерства, слабкість та неспроможність виконувати свій мандат.
2: Це не ти сказав.
1: Це, ні, Кость, та де такі розумні слова? Про це завів речник МЗС України Георгій Тихий.
2: Ну, слухай, Рашко взагалі скрізь пише, що це ми збивали їхню ракету своєю, саме наша ППО влучила в Успенський собор. А допомогли, до речі, Рашці в цьому? Наші суперблогери, які зняли ці залишки ракети, ймовірно, від Петріот, скільки можна казати, що так не можна.
1: Рашка завжди бреше, це ні для кого не секрет. Он мальчик в трусиках до сих пір в шоці, що його розп'яли. Кость, ну,
2: Саш, ну, на Рашко та пофіг, але ж ЮНЕСКО, це спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури. Є основна задача охорони спадщини.
1: Від кого?
2: Від знищення історичних пам'яток.
1: Яких?
2: Історичних.
1: Де?
2: Везде.
1: Я вас почув. Слухай, не так просто насправді зізнатися в очевидних речах.
2: Ой,
1: Кося.
2: Та ладно, Саш.
1: Ну, дивися, ти ж каблук.
2: Хто? Я? Та в сенсі каблук, Саш. Мені просто зручно так, ну, жити і обов'язки поділені. Я відповідаю за якісь глобальні питання, моя Даша за дрібницю.
1: Так, і які глобальні питання ти востаннє давав відповідь?
2: Ну, як які? Я погодив відпустку сімейну літню.
1: О, круто. А куди їдти?
2: Не знаю, це Даша вирішує, в неї треба питати.
1: Ясно.
2: Ой, слухай, ти.
1: А що я?
2: Ти вночі просинаєшся, йдеш атакувати холодильник, зізнайся.
1: Ні, Кость, ні, це не так. Холодильник просто зазнав несанкціонованого нападу невстановленої особи. Можливо, це моя собака Мері.
2: Але ж це ти, Саш.
1: Закликаю всі сторони утриматись від ескалації, причасник звинувачень.
2: Ясно, а ми ще до ЮНЕСКО щось хочемо.
1: Ну, Кость, вони, до речі, висловили готовність надати допомогу в оцінці завданих збитків і подальшому відновленню.
2: Ну, хай надають.
1: А можна мені, будь ласка, еклер, щоб хоча б моральні збитки відновити?
2: Той, що в тебе на губах залишився після нічного рейду?
1: Ви нічого не доведете.
2: Та-та-та-та.
1: Я потребую адвоката!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти. На око. Їсти. На око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
3: Реклама.
0: Реклама.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Навчальний рік is over!
10: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
10: «Наш випускний 2026».
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Катя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Пішко, зараз в інтернеті набирає обертів дуже цікава теорія.
2: Яка?
1: Значить, кажуть таке. Якщо повернутися до захоплень, які в тебе були десь в 14-16 років, то ти увійдеш у свій прайм.
2: Ні, Саш, я міленіал, я стільки не вип'ю. На що ти так підставляєш?
3: Ося, який жах.
2: Це не про те?
1: Я теж не вип'ю. Не знаю, дуже цікава теорія. Чим ти в 14-16 років займався? Я був студентом, от з 15 років я вже був студентом. Ну, типу, я нічим таким не займався, щоб прям сказати, що я, якщо повернусь туди, то буду в праймі.
2: Ні, я, ну, грав в цей КВК, от, жив своє веселе життя, нормально,
1: і все.
2: Тусили, класно, все.
1: Коротше, не вип'ємо стільки, Костя,
2: про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16 червня на календарі, 9:31 на годиннику. Сьогодні в більшості областей України ще пройдуть короткочасні дощі. На заході півночі – плюс 20 максимум, можливо, накрапатиме скрізь, крім Закарпаття. На сталевому сході – плюс 24, також місцями короткочасний дощ. На північно-українському Криму – 25 градусів тепла максимум денний. Одеса, Миколаїв, Бозопаді, врешті південних областей короткочасні дощі. В центральних областях 24 з позначкою плюс, і в столиці України місті Києві в день плюс 20 максимум. Ймовірно, невеликий дощ. Наразі в столиці плюс 17.
1: Ти чув, що Лукашенко хоче вибачитися перед Зеленським?
2: Ну, чув. 4 рази чи скільки?
1: Я не знаю, Костя, як він це буде робити. Давай пофантазуємо.
2: Давай.
1: За 3 хвилини розкажемо вам, чому Лукашенко таке ляпнув і що взагалі там відбувається. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Лукашенко вибачився перед Зеленським за різкі висловлювання і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде.
2: Ой, а що такое? Чотирьох позицій побачив, як наші дрони розносять його плани на авторитарне керування.
1: Ну, не знаю, але сказав він таке.
3: Якщо Владимир Олександрович образився, я перепрошую за ці слова. Можливо, не треба було говорити, зважаючи на те, що він усе ж таки баює. Можливо, мені варто було прийняти ті пігулки від полярки.

0: Же ти.
1: Ой, вибачте. Прям так і сказав. Ну,
2: першу половину так. Далі я вже трохи, звісно, додумав, але цей мужик, знаєш, або щось нечисто задумав, або трохи злякався.
1: Сподіваюся, друге. Числами Лукашенка, Білорусь в українських військових як на далоні. І це одна з причин, чому Україна не хоче участі в війні. Значить, раніше Україна заявляла, що вже визначила 500 цілей в Білорусі на випадок її вступу в війну. Тоді білоруський авторитарний лідер пригрозив ударити по одній дуже серйозній цілі в Україні і припустив, що Зеленський десь курнув, десь кольнув.
2: А Лукашенка виходить, десь сірнув, десь піснув і дав задню, так? Краще так, ніж ці гойдалки. Люди-то ведуться на закиди, що з Білорусі готуються наступ.
1: Слухай, Білорусі, як і ми, готуємось до звільнення від російського
2: це
1: впливу.
2: Це да, це да. То що, пробачаємо Лукашенка?
1: Та де там Кость? Цього замало, потрібен більш комплексний діалог.
2: Який?
1: Ну, приблизно такий. Добрий вечір. Ти хочеш почати?
2: Давай я.
1: Давай.
0: Добрий вечір, отак, пане Зеленський, це, скажімо так, ваш надзвичайно стурбований сусід Сашка Лукашенко.
1: Слухаю вас.
0: Дозвольте висловити найщиріше вибачення за певні незручності, які, як з'ясувалося, мали місце. Надзвичайно прикра ситуація, дуже прикра, вибачення.
1: А конкретніше?
0: Якби це

0: Олександрович, запевняю вас, якби можна було, я б вже оформив офіційне вибачення, компенсацію, також і картошечки.
1: Картошечки буде замало.
0: Розумію, тоді, можливо, можна глянути на ваші 500 позицій, куди ваші дрони катують наступ.
1: До побачення.
0: Ну, Володька, ну пробач, ну з ким не буває, баба.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Запроси мене в сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
11: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Час розвивати свої мізки, Олександре, і вивчати рідкісні українські слова.
2: Чому слово «розвивати» ти сказав трішечки з якимось наголосом?
1: Не знаю, Янукович.
2: Вітя, це ти!
1: Вкуси мене, Янукович.
2: Да. Давно цього не було.
1: Словникового запасу?
2: Так, да, ну вихідні пройшли. Вихідні пройшли, плюс обстріли Костю вчора, без розважальних історій. А сьогодні будемо продовжувати, тому що це наша ідентичність, наша українська мова. І ми її вивчаємо в дуже цікавому форматі, в форматі гри з нашою Оленою Зінченко, редакторкою і продюсеркою нашого шоу. Все дуже просто, вона кожного дня загадує нам рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Наше завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Оленка, запалюй, що там в тебе сьогодні?
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «заклякати».
2: Заклякати. Закликаю вас всіх додому. На обід.
1: Закляття.
2: Закляття?
1: Ну,
2: відьма.
1: Ти відьма. У мене є слово таке. Дивись, мама завжди казала: сину, будь обережним з дівчатами, бо хтось образиться і вирішить заклякати тебе. Накласти якісь чари.
2: Цікаво. Можливо, так. Інше значення. Я навіть думаю, що воно правильне. Хоча написав речення, понятно, що гумористичне. Я, коли виходжу з барбершопа, пострижений і пахнючий, всі дівчата поруч одразу заклякають.
1: Це що значить?
2: Заумирають, Костя. Да? Да. Ну, заклякати, типу, знаєш, фобія є. От, в мене фобія, наприклад, щурі. От я бачу щура, я все, одразу заклякаю. І не можу нічого робити.
1: Ти правий.
2: Давай, послухаємо.
1: Давай.
3: Заклякати, втратити чутливість, рухливість, гнучкість від холоду або незручного положення. Ставати непорушним, завмирати. У реченні це звучить так. Від цієї несподіванки усі враз заклякли.
1: Отак. Ну, колись до мене прийшла дівчина, показала тест, я теж заклякнула на якийсь час, тому...
2: І тепер твоєму сину скільки?
1: 14 найкраща людина в моєму житті.
2: Це класно.
1: Дякую, Оленко, за нашу розвинену українську. Якщо хочете говорити також вільно і володіти мовою на всі... як це сказати, на всі часи і на всі...
2: 32 зуба.
1: 32 зуба, да. Так. Вивчайте курс «Укрбезпроблем» разом з Оленою Зінченко. І мова відкриває більше, ніж двері. Не забувайте.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз-24» за хвилину. «Бізбанк» – банк з білочками на логотипі. Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
4: Переліт на Subway.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
9: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 в Україні. Доброго раночку.
2: Доброго
1: всім. Зараз буде інформація на правах реклами, а саме для людей старше 55 років. Mm-hmm. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LiveCell зробив акційний тариф Турбота.
2: Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LiveCell.
1: Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LiveCell. Всі деталі на livecell.ua. Це була реклама.
2: І наостанок про чемпіонат світу з футболу розповість Кирило Бондаренко за 5 хвилин. Там сенсація. Іспанія зіграла 0-0 в Кабо-Верде.
1: Це
2: не матюк. От така країна є. Дочекайтесь, Кирило Бондаренко розповість.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Чайка, ми

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Президент Володимир Зеленський прибув французький «Евіан» для участі у саміті Великої сімки.
3: Чи ресторан якийсь? Евіан?
2: Ні, це місто таке.
3: Мені Каберне.
2: А ти пам'ятаєш, що раніше ця Велика сімка була Великою вісімкою, ага. А потім звідти турнули Рашку. Да, і тепер все
3: а стало... А що толку?
2: Ну, тому що сім – це щасливе число, ага. А Рашка – це гамма.
3: Щось якось... Ну, це правда, Костя, але щось якось ті сімка якось не дуже сильно допомагає.
2: Ну, виходить, що так. Да. Але подивимося, можливо, ті часи змінюються, можливо, зараз якісь більш таки впевнені будуть рішення, і нам все ж таки передадуть
3: більш певні рішення Кирила Бондаренка. Цирку смерті.
2: Так, Кирило Бондаренко, до речі, готовий вже розповісти. Чого ти на мене дивишся? Говори.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Зранку ворог атакував маршрутку з пасажирами у Херсоні. Один чоловік загинув на місці, ще трьох людей доставили до лікарні. Крім того, ворог дронами атакував житловий сектор шостки на Сумщині. Там травмована жінка і трирічна дівчинка. Рятувальники загасили пожежі та провели аварійно-відновлювальні роботи. Далі про міжнародну політику. Президент Володимир Зеленський прибув у французький «Евіан» для участі у саміті Великої сімки. Як очікується, лідери проведуть робочу зустріч щодо миру та безпеки для України і Європи. Також мають відбутись двосторонні зустрічі з прем'єрами Канади та Британії, канцлером Німеччини, а також директоркою розпорядницею Міжнародного валютного фонду. Усі деталі щодо зустрічей у наступних випусках. А тепер звістка для водіїв у столиці. Сьогодні частково обмежують рух проспектом Академіка Корольова, це у Святошинському районі. Комунальники ремонтують ділянку від цього будинку до вулиці Івана Дзюби. А тим часом на польському кордоні проїзд автобусів на пункті пропуску Шегині-Медика може бути сповільнений. Через ремонт орієнтовна пропускна спроможність до 8 бусів впродовж 12 годин. Перевізників закликають врахувати ці обмеження та за можливості обрати менш завантажені маршрути. І наостанок про чемпіонат світу з футболу. Збірна Кабо-Верде дебютувала на Мундіалі сенсаційною нічиєю з Іспанією. У матчі європейці мали значну перевагу – 62% часу володіння м'ячем, 25 ударів по воротах проти 5. Проте забити один з фаворитів турніру так і не зміг – 0-0. Тим часом 40-річний воротар Кабо-Верде став суперзіркою соцмереж. Голкіпер Возіння не пропустив жодного голу. Його визнали кращим гравцем матчу. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Хочеш прикол ще про футбол?
3: Давай.
2: Це, значить, футболісти збірної Іспанії вартують загалом 1,022 мільйони євро.
3: Так.
2: А Кабо-Верде, вся збірна оцінюється 54 мільйони.

0: України ще пройдуть короткочасні дощі. На заході і на півночі температура до плюс 20, можливо, накрапатиме скрізь, крім Закарпаття. На Сталевому сході до плюс 24, також місцями короткочасний дощ. Південь український Крим до плюс 25, Одеса і Миколаїв без опадів, в решті південних областей короткочасні дощі. В центрі плюс 24 і в столиці сьогодні максимум плюс 20, також ймовірно невеликий дощ. Наразі в Києві плюс 17, дощу поки що немає.
1: Міноборони презентувала масштабну реформу в армії. Це більше стосується, значить, зарплатні наших військових. Що там, як там і як з цим боротися? Розбираємося вже тиждень. Я думаю, що мінімум два потрібно, щоб розібратися. І ми спробуємо це зробити за 3 хвилини.
2: Погода на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти. На
5: око.
4: Їсти.
5: На
4: їсти.
5: Око.
4: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Міноборони презентувала масштабну реформу, і це перший етап великої трансформації армії. Ну що, молодший лейтенант, які прогнози?
2: Зрівнятись по заробітку з охоронцями АТБ, а там
1: непогано, Кость, а що? Вони багато задач, не охороняють, розставляють товари, старші

0: на касах самообслуговування. А ще при цьому дім, сім'я, собака, тьорки з охоронцями сільпо.
1: Бачиш, тягнусь до кращого.
0: Молодець.
1: А якщо говорити простою і цивільною мовою, головна ідея в тому, щоб дати людям чіткі правила гри. Нормальні гроші, нормальне забезпечення і прибрати нескінченну паперову бюрократію.
0: Да,
1: у мене є пісня про типову українську паперову армію.
0: Давай.
1: Той відпускний мені щоночі сниться, як він один по всіх штабах несеться. Тут підпис здесь, і я знов пролітаю, бо пан майор зараз відпочиває.
0: Ну так буває. Взагалі буде виглядати все трошки по-іншому. Костя, давай по порядку. Значить, нові види контрактів. Тепер служба має чіткий термін.
1: Це типу, стафіху, я знаю, коли переходимо на ще трошки додому.
0: Приблизно. Раніше контракт означав службу реально до кінця воєнного стану. Тепер з'являються варіанти з чітким терміном.
1: Які?
0: І так, є два варіанти. Піхотно-штурмовий контракт. Це для тих, хто безпосередньо на нулі. Там є такі види. 14 місяців, якщо приходите з цивільного життя.
1: Так.
0: 10 місяців для тих, хто вже служить і переходить на цей контракт. Від 6 місяців для ветеранів повномасштабної війни. І є базовий контракт. Він укладається на 24 місяці.
1: Два роки.
0: Да. Його фішка в тому, що людина гарантовано може проходити службу на тилових посадах.
1: Ти що, Саш, тилових посад не існує. Це все роблять, щоб всіх відправити на штурм.
0: Да?
1: Штурм і тільки штурм.
0: Да?
1: Ну, да.
0: На хто ЗП рахує, Костя? Вона, до речі, тепер буде більшою.
1: А хіба у депутатів?
0: Ну, ти вже теж трошки переігруєш.
1: Просто хотів показати ухилянта класичного, Саш.
0: Тебе вийшло.
1: Ну, да.
0: Великі гроші за реальні ризики. Отак це називається. Міноборони хоче, щоб ті, хто найбільше ризикує життям, отримував серйозні гроші.
1: Логічно.
0: Значить, в тилу мінімалка для тилових посад зростає до 30 тисяч гривень на місяць.
1: О, почекай, а секундочку. А, алло, Даш, все, ото мило три в одному за ворожу відміняється. Бери в палмолів мініжний гель. Гроші є.
0: Також вдвічі піднімаються зарплати командирам бойових підрозділів і їхнім заступникам і надштабам. Наприклад, командир корпусу може отримувати близько 230 тисяч.
1: А скільки це в доларах?
0: Враховуючи, як він скаче, Костя, простіше порахувати в літрах бензину.
1: Тобто небагато.
0: Ну ні, ну вже хоч щось.
1: Та ні, ну нормально там.
0: Да. Далі, зарплата на передовій для штурмовиків і піхоти складає від 300 до 460 тисяч гривень на місяць, що нараховується за системою 10-20-40.
1: Це ж таке.
0: Виплати передбачаються 10 тисяч гривень за перебування на позиціях за день, 20 тисяч за день за розвідку чи евакуацію і 40 тисяч гривень за день за штурмові дії.
1: А ще там буде, значить, 100 тисяч гривень за кожного ворога, я теж читав, до речі, взятого в полон,
0: так.
1: І 15 тисяч гривень за кожного знищеного ворога в контактному або стрілецькому бою.
0: Це така собі, знаєш, система бонусів від компанії.
1: Але ж гарно.
0: І щоб все було чесно, впроваджують цифрову систему Mission Control, яка в реальному часі буде відстежувати, хто де перебуває, аби бойові виплати винараховувалися автоматично і без затримок.
1: А це пам'ятаєте, вакцинацію робили від ковіду?
0: Да.
1: Тепер по тим чіпам, що вам вшили, будуть за вами слідкувати.
0: Що після контракту?
1: Що після
0: контракту? Завершення, значить, звільняється військовослужбовці з гарантованою відстрочкою від мобілізації.
1: Нарешті.
0: Вона складає базові 6 місяців.
1: Що
0: і
1: змогу?
0: Є додатковий час.
1: Да,
0: він нараховується за бойовий досвід. 3 місяці за кожен місяць на нулі, плюс 6 місяців за кожен рік служби з 22-го року і плюс 1 місяць за рік служби до 22-го року.
1: Так, забагато цифр, давай приклад.
0: Давай на твоєму прикладі.
1: Давай.
0: От, наприклад, зараз ти укладаєш контракт на 24 місяці,
1: так.
0: 2 роки. Тобто у тебе буде 6 місяців гарантована база. 12 місяців у тебе буде за 2 роки попередньої служби.
1: Вже майже 3.
0: Майже 3, да. І 0 місяців без бойових виходів. В підсумку, відслуживши 2 роки, ти залізобетонно отримуєш 1,5 роки відпочинку.
1: Непогано.
0: Непогано, Костя, ще нові правила по СЗЧ, переведення через армію плюс.
1: А які?
0: Ну там підеш в СЗЧ, розкажу я.
1: Дуже смішно. Насправді в СЗЧ там дуже прикольні варіанти, про них ми теж розказуємо протягом дня. Дякую, Саша, за інформацію.
0: Будь ласка.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Вчора вночі три балістичні ракети знищили один з найсучасніших терміналів нової пошти в Києві. Але, кажуть, в цілому логістика вся працює. Термінал буде тимчасово зачинений. Думаю, що почнемо працювати вже на цьому тижні, а далі декілька місяців для повного відновлення. Українці, йо-майо!
2: Да.
1: Українці!
2: Це той час, поки Укрпошта шукає мій чехол до телефону з 19-го року.
1: Нещодавно був і там, все непогано. І дуже непоганий сервіс.
2: Але жарти ж не мають зникати з приводу цього.
1: Треба навідомити.
2: Да, ну, не тільки в цьому наші кращі українці, наші кращі ще й в тому, як ми потихеньку долітаємо і до Москви. Але перед цим хочеться трошечки про інше поговорити.
1: Прошу.
2: Була ж нічна атака з неділі на понеділок, дуже сильна, дуже масована атака. Там за годину близько 20 ракет залетіло на Київ балістичних. От. І вони ж влучили в Лавру. Да? І Зеленський був після влучання на наступний день. І його зловили журналісти. Як і завжди. Задали йому певне питання. Давайте послухаємо, що він відповів.
3: Що б сказали Путіну після цієї атаки?
4: А ми ще скажемо.
1: І не дуже довго довелося чекати.
2: Да, сказав, а ми ще скажемо, і сказали. Значить, підтвердив Зеленський атаку на московський нафтопереробний завод. Найбільший в столиці, і здійснили його українські дрони. Що ви собі розуміли, просто вчора ввечері і вночі, я ще просто не спав, відкриваєш телеграм-канал і читаєш, як українські дрони просто так собі літають над Москвою.
1: Так, кажуть, що цей НПЗ забезпечував 50% дизельного паливу і щось там велику кількість бензина для болотяних жителів.
2: Слухайте, я не знаю, чи правда, чи ні, але один телеграм-канал, типу, який виставляє всякі прикольчики, виставив фото Зеленського. Скоріше за все, це штучний інтелект, але якщо навіть так, то це дуже прикольно. Він виставив фото, де Зеленський отак робить селфі правою рукою, а в лівій руці у нього талон на бензин. На рашківський бензин.
1: Я думаю, що це все ж таки мем, але дуже...
2: Але, може, ГУР просто подарував йому подаруночок.
1: Дивіться, наскільки скіл у українців вже розвинений. Ми, значить, після... Я багато бачив результатів нещодавних обстрілів, і люди такі дивляться на свій там бізнес, на свої будинки, та їм важко. Вони навіть трошки плачуть, але вони нічого, ми відбудуємо це. Ми от, там сім'я переїхала з Маріуполя, відкрила бізнес, його знищили вщент. Вони такі, ну, ми продовжимо. І ми допоможемо! Українці допомагають.
2: Тому,
1: і це наша суперсила.
2: Відрізняємося від всіх. Бо от Фінляндії дозволили не виходити на роботу в випадку загрози БПЛА. No. Тим часом в Україні летить циркон, балкон, бандероль, електрон, синхрофразотрон і ще всяка нечість. Українці, о, піду вранці, певно, здам аналізи, щось давно не здавав. Бо ти приходиш в 8 ранку, 2 години закінчився обстріл, 40 людей в черзі.
1: Що робити? Єдине, я не можу зрозуміти. От якась біда, українці всі разом, один за одного допомагають. Тільки в совок ми починаємо один на одного срати.
2: Позич 200 гривень.
1: Та все, відстань.
2: Ну, бачиш.
1: Давайте триматися купи, і коли
2: давай,
1: все добре,
2: тільки не обов'язково в студії тримати мене зараз за руку. Далі музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринаде.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Я Денис Мотовило. Засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Обирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
16: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
17: Це була реклама. На радіо Байрактар.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Лавра стоятиме віки, Москва ляже. Значить, саме з таким підписом безпілотник долетів до московського НПЗ. Дуже гарно горить. 16 червня. Одна з найбільших, значить, атак на столицю. Про це повідомляє мер Боліт. Не пам'ятаю, як його звати, і не хочу. 60 безпілотників, кажуть, залетіли. Що ж?
2: Мало.
1: Мало. Але це ще не вечір, Саш. Працюємо далі. Просто споглядаємо. І говоримо про погоду. Про те, як сьогодні потрібно вдягатися. В деяких регіонах, до речі, можна ти якусь сорочку вдягнути теплу. Тому що плюс 18, наприклад, на заході. Зараз більш детально розповім про всі регіони. Поїхали.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 16 червня на календарі, 10.29 на годиночку. Сьогодні в більшості областей України ще пройдуть короткочасні дощі. На заході півночі до 20 градусів тепла прогріються стовпчики термометрів. Можливо, накрапатиме скрізь, крім Закарпаття. На Сталевому сході плюс 24 також короткочасні дощі. На півдні в українському Криму температурний максимум плюс 25, Одеса, Миколаїв без опадів, врешті південних областей пройдуть дрібні дощі.
2: Так.
1: В центрі плюс 24, в столиці України, місті Києві. Протягом дня температурний максимум 20 градусів тепла, можливий невеликий дощ, трохи вітряна, дивлюсь прямо зараз за вікном, і в Києві плюс 18 зараз вже.
2: Чи пам'ятаєш ти такі моменти в новинах про те, що Зеленський дзвонив вітати з днем народження Трампа?
1: Так.
2: Співаємо «Happy birthday to you».
1: Це я співав.
2: Це ти співав.
1: Да, він так не робив.
2: Да, ну, в мене є деталі цієї зустрічі, насправді. Да? Да. Ну, видумані, але ж вони є.
1: Окей.
2: Ну, цікаво поговорити про те, про що говорили вони, тому що Зеленський про це розказав.
1: Угу.
2: От, і як відсвяткували в Білому домі, за 3 хвилини дочекайтесь.
1: Давай.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Зеленський привітав Трампа з днем народження.
2: Цікаво, скільки президенти зараз носять в конверті мені от питання.
1: Цікаво, Костя, чи підписують вони, щоб знали від кого це.
2: Ну, такий як Орбан, думаю, ні. Він же щур, кине 200 гривень, а наїсть на 2000 по-любому.
1: Ти думаєш, він в гривнях несе?
2: Про всяк випадок.
1: Ну, да. Значить, Трампу стукнуло 80.
2: Ого, дід!
1: Угу. Але, звісно, говорили не тільки про тортик. Головна тема, як закінчувати війну. Зеленський подякував за американську допомогу, згадав усе від перших джавелінів до потужних патріотів і розповів, що зараз коїться на фронті.
2: А Трамп, як справжній дід, не втримався, почав вітати у відповідь. Але яке там моє свято? Ти мені краще скажи, сам як, дай Бог тобі здоров'ячки, щоб нічого не боліло, щоб спинка була рівненька, щоб гроші в кишеньках не вміщалися, щоб ти мені був щасливий. А я що, я своє вже відсвяткував. Головне, що у тебе все було добре, Вова, і шапку ввечері вдягав, покушай там трошки.
1: Будь-які дідусі і бабусі. Ну, в Білому домі до ювілею Трампа підійшли специфічно. Не влаштували там бої ММА. Да, змішані єдиноборства. Офіційно це присвятили майбутньому 250-річчю незалежності США, але таймінг підібрали акуратно під нюху президента.
2: Ой, діду, аби оце шоу влаштувати, да. Ще й Усика запросив.
1: Запросив, да. До речі, кажуть, що Усик на всяк випадок прийшов в костюмі, Трамп на всяк випадок не говорив зайвого, а Венц на всяк випадок взагалі не прийшов.
2: Так, ну, наче, як Вашингтон хотів розрулити питання з Іраном, підписати угоду, а вже одразу після цього впритул взятися за дипломатичне врегулювання війни в Україні. Да. Угоду з Іраном підписали. Чекаємо, як то кажуть.
1: Як то кажуть, да. Угу. Ну, зрештою, Зеленський особисто тримає руку на пульсі, Костя, і не дає американцям ухвалювати рішення про долю України за нашою спиною.
2: Так.
1: Трамп любить швидкі і масштабні рішення. Якщо Україна зможе зацікавити його хорошими ідеями на саміті G7, це може зрушити війну з мертвої точки на наших умовах.
2: Ой, фіг знає, Саша, по першу чергу пріоритетів Трампа. Спочатку Трамп, потім Україна показує, що для США ми зараз далеко не на першому місці. Це, мабуть, логічно. По-друге, розмови про 5 пунктів миру. Завершення війни Трампа часто звучить як натяк на серйозні компроміси, до яких Україну можуть просто змусити, тиснувши там всякі, придумуючи нові історії про військову допомогу.
1: Фу, песиміст, Костя, там просто треба було подарувати нормальні подарунки.
2: Які це подарунки?
1: Дивися, отака величезна 3-літрова банка домашнього хріну з етикеткою «Хрін вам, а не територія».
2: Так, це точно Трампу?
1: Да. Скетч-карта світу, де рашку можна стирати монеткою.
2: Це моя улюблена.
1: Настільні години у вигляді Москви, де стрілки завжди показують, коли час отримувати люлей.
2: Так.
1: Ну і таке, чисто від мене, шоколадка Оленка, але з обличчям Буданова в хустинці.
2: Да, ну і упаковку, значить, гральних карт, де будуть всі козирі.
1: Всі козирі, да. Обов'язково.
2: Питати будемо чи ні?
1: Кого?
2: Трампа.
1: Ти ж вчора це робив.
2: А, да, окей.
1: Ну досить, Костя.
2: Все, добре.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
11: Це була реклама.
4: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так а що, Кость, Лукашенко вибачився перед Зеленським за різкі висловлювання і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде.
2: Ну, що трьох позицій ні, так? Буде тепер з 500 наших.
1: Позиції от кого в горлі сидять, задовбав він. Да, він переживає про те, що в Україні є якісь уже 500 позицій, які вони можуть атакувати в Білорусі. Раптом, якщо Білорусь нападе на Україну, він сказав, ми не будемо це робити. Він знає,
2: ну, я знаю, як він говорить, дід старенький, можливо, щось там в голові в нього змінилося. В мене є, значить, його вибачення, звісно ж, заримовано і покладено на пісню, тому давайте послухаємо.
0: Костя співає.
2: Лукашенко вибачається перед Зеленським. Чого ти смієшся?

0: Тремодольчику трошечки.
1: Ну, десь приблизно так. А там хто його знає?
2: Голос не зірвав.
0: Ні, нормально.
3: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвертайтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годиннику. На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф «Турбота».
2: Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція дії для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell кінця 2027 року. Всі деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
1: В Україні розпочався сезон грибів. Нормальних, тих, що лисички. От, про це Кирило Бондаренко в новинах розповість за 4 хвилини. Наскільки вони корисні? Заспокойся. Наскільки вони корисні, дізнаємося дуже скоро.
2: Та попробуємо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Саша, що в тебе по баку в машині? Є ще бензин?
3: Півбака.
2: Півбака. Ну, ще почекай трошечки. Ціни на АЗС впали. Я думаю, це після того, як підписали угоду з Іраном, відкрили відкрили Армузьку протоку, все на великих українських мережах. Подешевшав дизель на 1 гривню. На цілу гривню. Ні, ну, я думаю, може ще подешевше. З часом ми повернемося до долару по 8. Навряд чи. Але щось там має впасти. Кирило Бондаренко знає трошки більше. Розповідай, будь ласка, що там в новинах на 11 годину.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Північний кордон України посилять. Для цього сформують нові частини безпілотних систем, а також посилять підрозділи, які вже там стоять. Про це заявив головком Олександр Сирський. Зі слів генерала, безпілотну компоненту будуть розширювати і в бригадах територіальної оборони. СБУ затримала агента ФСБ, який наводив російські удари по позиціях сил оборони поблизу Дружківки на Донеччині. Фігурант – місцевий безробітний. Його завербували через знайому на Росії. Найманець мав розвідувати позиції української артилерії, фортифікації та мобільні вогневі групи. Агента викрили завчасно, оборонців убезпечили. Чоловік під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. І про вартість пального. Ціни пішли на спад. У великих українських мережах АЗС подешевшав дизель на 1 гривню за літр – до 84 гривень 90 копійок. Ціни на бензин та автогаз лишились без змін. Британія збирається оголосити про новий пакет антиросійських санкцій. Сьогодні з відповідною заявою на саміті G7 у Франції очікують прем'єра Кіра Стармера. Цього разу чорний список стосуватиметься російських танкерів, тіньового флоту, а також мережі, яка приховано купує західні технології для окупаційної армії. Крім того, Лондон впродовж наступних 2 років надаватиме підтримку українській енергетиці, зокрема постачатиме Енергоатому збагачений уран. І наостанок, в Україні почався сезон грибів. У лісах з'являються лисички, які не лише смачні та містять багато корисних речовин, а й добре впливають на організм людини, зокрема покращують зір. Найчастіше їх можна побачити у хвойних лісах помірного клімату, де ці гриби ростуть групками з літа і до кінця осені. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: База.
2: Саш,
1: я.
2: Ну ми вже скучили.
1: Не скучайте, я завтра теж запізнюся.
2: Ми не про це. Ти дуже рідко став наприкінці ефіру нашого з тобою розповідати якісь мотивуючі фрази.
1: Бо багато гостей, Костя.
2: Багато гостей, але у них теж мотивації вистачає.
1: Так, це
2: тому
1: правда.
2: Давай, сьогодні вівторок, 16 червня, розкажи.

0: будемо проживати це життя так, щоб було потім про що згадати і розповісти, можливо, ваша якась цитата буде через там 5-10 років говоритися на всю Україну кимось, якимось ведучим. Може, це буде Сашкін син або донька.
1: Через 10 років.
0: І буде цитувати, щоб нам було не соромно за все, що ми робимо і що ми говоримо. А з вами був я, Костя Зюмов, Саша Крамер, мій колега, наш звукорежисер Ілля. Почуємося завтра в ранковому шоу «Заряджай» о 8:00. А поки що музику української перемоги залишаємось з радіо «Байрактар». Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
3: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Давайте домовимось, якщо світ міняється на гірше, то ми з вами змінимось на краще. Щоб коли все кругом погано, ми одне в одного були трохи мудріші, добріші і більш розуміючі. То не коштує великих грошей, то безплатно. Кузьма Скрябін, музикант. Радіо Байрактар.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо «Берегта». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Молодший лейтенант Олександр Чуба. Позивний «Вікінг». Олександр народився 15 лютого 1995 року у Харкові у сім'ї військового. Після закінчення школи хлопець навчався у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Олександр Чуб із позивним «Вікінг» брав участь у АТО ООС з 2016 року. Воював у складі 8-го полку Сил спеціальних операцій. З лютого 2022 року у складі підрозділу спеціального призначення ГУР МО України виконував спеціальні та бойові завдання на Київщині, Півдні та Сході України. Ще до війни 2014 року батько, що сам воював в АТО, подарував Олександру книгу «Мистецтво війни» і порадив уважно її прочитати. Повернувшись з чергової ротації, батько знайшов сина у навчальному центрі. Після навчання «Вікінг» став до лав 8-го полку Сил спеціальних операцій. Із 2016 року «Вікінг» брав участь у спецопераціях в АТО. Після початку повномасштабного вторгнення Олександр Чуб у складі підрозділу спеціального призначення ГУР МО України був учасником оборони Києва та боїв на території Київської області. Часто як доброволець виконував найризикованіші бойові та спеціальні завдання, зокрема з розвідки, влаштування засідок для противника, знищення ворожих баз у тилу, захоплення полонених і зброї. Одним із перших ступив на скелястий ґрунт захопленого росіянами острова Зміїний. 19 червня 2022 року під час чергового штурму вогневих позицій ворога біля Сєвєродонецька на Луганщині «Вікінг» отримав численні вогневі поранення, несумісні з життям. Розуміючи це, він наказав побратимам не забирати його, аби вони вижили. Офіцеру лишилося назавжди 27 років. Молодшому лейтенанту Олександру Чубу посмертно присвоєно звання Героя України. Нагороду від президента за сина отримав батько. Олександр Чуб – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Вики кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Квас старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський – сила первинного смаку.

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на Metro.ua.
4: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Та не з москалями, москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохайте чорноброві, кохайте чорноброві, кохайте чорноброві, кохайте чорноброві.
2: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
2: Літна Субвей. Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-866-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кисткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива – це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
8: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
9: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
10: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
7: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
8: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харкова. Рашисти вдарили по місту дроном. Постраждали 3 людини. Наразі фахівці ліквідовують наслідки удару. У Херсоні безпілотник зранку атакував комунальників. Там 3 дістали поранення. Крім того, ворог обстріляв Запоріжжя. Постраждали 2 людей. Дрон поцілив по авто неподалік торговельного центру. Далі про ситуацію в енергетиці. Через російську агресію на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Запорізькій областях. Небезпечно мережі вже лагодять. До слова, на Сумщині 3 населені пункти знеструмлені через негоду. Зважаючи на ясну погоду та ефективну роботу сонячних електростанцій, енергетики радять вмикати потужні прилади до 17-ї години, а економити струм – ввечері. Дах Успенського собору Києво-Печерської лаври пошкоджений на 80%. Це наслідки вчорашнього удару РФ. На щастя, пошкоджень зазнали лише вікна і двері, експонати вціліли. Також обійшлось без жертв і постраждалих. Як кажуть у Мінкульті, наразі фахівці оцінюють збитки та фіксують наслідки атаки. У французькому місті Евіан-Леблен розпочалась зустріч лідерів країн Великої Сімки. За столом також присутній президент України Володимир Зеленський. Перед початком німецький канцлер Фрідріх Мерц подарував Трампу іменну футболку збірної Німеччини з футболу. Деталі зустрічі у наступних випусках. І на сам кінець, на Кіпрі з'явиться монумент українського поета Тараса Шевченка. Його планують відкрити у столиці острова Нікосії. Попередньо це відбудеться у серпні. До слова, хто планує відпочивати в Африці, там вже також можна подивитись на пам'ятник Шевченка. Монумент із бронзи встановили на території найбільшого навчального закладу країни – університету Ботсвани.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
2: Реклама.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось.
1: Радіо Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Сержант на псевдовінні, воїн 2-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про військову службу з самого дитинства, тому ще 2019 року підписав свій перший контракт. До лав закарпатських едельвейсів боєць приєднався у 2023 році. Сумарно, за час повномасштабної війни Вінні провів на бойових позиціях 275 днів. Відбив близько 10 ворожих штурмів. Попри отримане поранення, за яке воїн має відповідну державну нагороду, він не втрачає амбіції та прагне у майбутньому отримати офіцерське звання. Вдома на сержанта чекають дружина, батьки та молодший брат. Саме заради них та здійснення своєї дитячої мрії бути захисником, Вінні продовжує тримати фронт у складі гірсько-штурмового підрозділу. Перемога.

0: перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Запроси мене в сни.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
11: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. -70% на другу піцу.
1: Domino's Pizza.
3: Акція діє що вівторка. Про розмір знижки та умови пропозиції дізнавайся на Domino's.ua.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
7: Хезбургер.
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
12: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
7: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням, поза ним, без інструкції та консультуйтеся з лікарем.
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про найдієвіші антиросійські санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили ранкове ураження московського нафтопереробного заводу за 500 кілометрів від нашого кордону. Попередньо пошкоджена установка первинної переробки нафти. Цей НПЗ працює на окупаційну армію та забезпечує близько 40% паливних потреб ворожої столиці. До слова, одна з найбільших нафтових компаній Росії – Татнефть – запровадила обмеження на продаж бензину та дизелю по всі території РФ. Про енергетику. Нової генерації буде більше. У планах «Укренерго» до кінця 2027-го запустити понад 1500 мегаватт маневрової генерації. Зростання відбулося завдяки збільшенню квоти для Дніпропетровщини. Нова потужність має подолати чи зменшити енергодефіцит у регіонах, які найбільше постраждали від російських атак. Усі нові енергоустановки матимуть антидронове укриття другого рівня. А тепер звістка для армійців. Відтепер укласти нові контракти військовослужбовці ЗСУ і Держприкордонслужби можуть через додаток «Армія Плюс». Щоб подати рапорт, потрібно перейти у розділ «Сервіси» та обрати послугу «Контракти». Детальний алгоритм є на офіційних сторінках Міноборони. Електронний рапорт надходить до обраної військової частини на розгляд. В Угорщині офіційно обмежили строк перебування на посаді прем'єра до 8 років. Це рішення парламенту. Завдяки цьому рішенню екс-прем'єр Віктор Орбан втратив навіть теоретичну можливість повернути цю посаду. Він був прем'єром 20 років. І на сам кінець. Українці оберуть ескіз марки до Дня Незалежності. «Укрпошта» запрошує проголосувати за уподобаний дизайн у додатку «Дія». Голосування триватиме до 24 червня. Це наступна середа. Цьогоріч тему марки присвятили українцям в полоні, а також зниклим безвісти. Результати голосування розкриють під час оголошення переможця.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою. Михайло Грушевський. Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна!

0: на Радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Тавермедіа. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Тавермедіа підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavermedia.ua.
12: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо Байрактар.
14: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
15: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
14: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: Ось Лукашенко вибачився перед Зеленським за різкі висловлювання і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде.
17: Можливо, так.

0: Подольчику трошечки.
1: Ну, десь приблизно так. А голос, там хто його знає?
2: Голос не зірвав.
0: Ні, нормально.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар. Автоматизовані розвідувальні системи «Сурвайл Спайр». Німецький автоматизований розвідувальний комплекс «Сурвайл Спайр» виглядає як зброя з фантастичного фільму і складається з мобільних наглядових веж з камерами денного та нічного бачення, плюс радар і модуль керування, який за потреби може підняти в небо міні-безпілотники для розвідки на великій відстані. І все це за мінімальної кількості залученого персоналу. Тут не обійшлося без штучного інтелекту в системі керування, який здатний самостійно розрізняти об'єкти, такі як людина, тварина, легковий автомобіль тощо. Сама по собі розвідувальна система Survival Spire перевозиться на пікапах, а для її складання на місці потрібно 3 людини. Далі повністю автоматизована робота, і основну частину цієї роботи виконують дрони, які працюють на автопілоті. Вони здатні як патрулювати, так і здійснювати конкретні завдання. Для зв'язку з оператором у пункті керування достатньо мобільного інтернету або Starlink. Система може працювати в полі без доступу до електромережі, адже має сонячні панелі, що заряджають комплекс. Автоматизовані розвідувальні системи Survival Spire вже працюють в Україні. Допомагають ЗСУ і прикордонникам ефективніше контролювати периметр і український кордон. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар. The one thing that never changes is time.

несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на Божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф

0: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє 16 вишня по 31 липня 2026 року.
1: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-166-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
9: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
8: Радіо Байрактар.

0: філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз-24» за хвилину. «Бізбанк». Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. До 43 зросла кількість постраждалих під час учорашніх ударів по Києву. Загиблих 5, кажуть у КМВА. У лікарнях наразі близько 10 постраждалих. Усі у стані середньої тяжкості. Далі про підтримку. Україна впродовж літа має отримати обладнання з латвійської ТЕЦ для відновлення енергооб'єктів у Харкові та столиці. Фінансово у цьому питанні допомагає Німеччина. Сторони також обговорили формування стратегічних резервів енергетичного обладнання, і найближчим часом урядовці мають передати німецьким партнерам перелік ключових потреб українського енергосектору. Про політику. Президент США Дональд Трамп заявив про хорошу розмову із Володимиром Зеленським на саміті G7 у Франції. Глава Білого Дому також заявив, що тепер сконцентрований на війні в Україні, а РФ повинна укласти угоду. Втрати обох сторін Трамп назвав божевільним, наголосивши на необхідності дипломатичного врегулювання конфлікту. Додам, сьогодні пізніше Трамп і Зеленський знову мають зустрітися. В Україні запровадили нову відзнаку для населених пунктів – громада-рятівник. Її вручатимуть громадам, жителі яких активно допомагають прифронтовим, окупованим і деокупованим територіям, підтримують оборону та роблять вагомий внесок у зміцнення незалежності України. І на сам кінець звістка для юних талантів. Стартував прийом заявок на участь у нацвідборі на дитяче Євробачення. Охочі виконавці мають записати 2 кавер-версії популярних пісень та особисте відеопредставлення. Також можна подати на розгляд і додаткову авторську пісню. Музичною продюсеркою конкурсу цього року знову стала співачка Світлана Тарабарова. Заявку можна подати через форму на сайті junior.eurovision.ua до 8 липня.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
6: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Як казав наш старшина, ви поки купайте тут, а я піду дізнаюся, де треба.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський тест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна. Сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Зеленський привітав Трампа з днем народження. В Білому домі до ювілею Трампа підійшли специфічно. Не влаштували там бої ММА.
7: Ще й Усика запросив.
6: Запросив, так. Да. До речі, кажуть, що Усик на всяк випадок прийшов в костюмі. Трамп на всяк випадок не говорив зайвого, а Венц на всяк випадок взагалі не прийшов. Костя, там просто треба було подарувати нормальні подарунки.
7: Які це подарунки?
6: Дивися, отака величезна трамп. Трилітрова банка домашнього хріну з етикеткою «Хрін вам, а не територія».
7: Так, це точно Трампу? Так.
6: Да. Скетч-карта світу, де рашку можна стирати монеткою.
7: Це моя улюблена.
6: Настільний годинник у вигляді Москви, де стрілки завжди показують, коли час отримувати люлей.
7: Так.
6: Ну і таке, чисто від мене, шоколадка Оленка, але з обличчям Буданова в хустиці.
7: Так, да, ну і упаковку, значить, гральних карт, де будуть всі козирі.
6: Всі козирі, так. Да. Обов'язково.
5: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.
8: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
5: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Радіо Берта. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен
2: новий день. Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
4: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
0: Радіо «Байрактар».

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Слава Україні! Слава нації! І кожному відоме продовження.

0: сплю, як немовля. В сенсі мало і неспокійно. О 6 ранку захотілося кричати.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01.12.2022.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical. 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
8: Оп! Я.
7: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
9: Не зупиниш на

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Росіяни використовують штучний інтелект, аби створити ілюзію успіхів у Костянтинівці на Донеччині. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Рашисти вже повідомили своє командування, що нібито захопили Костянтинівку. Тепер же атакують її, щоб зробити це реальністю. Як кажуть, у 19-му корпусі ЗСУ у місто інфільтрувались до 150 росіян. Однак по їх схованкам б'ють щодня. Чимало загарбників поранені або ж під завалами. Далі попередження від рятувальників. Попри середину червня, фахівці закликають поки не купатись. Ще не та погода. Вода має прогрітись до комфортних 21-22 градуси. Зараз від 18 до 21, а таке підходить лише для загартованих людей. Сьогодні на саміті G7 у Франції світові лідери разом із Україною обговорюють, як примусити Росію до миру. Окрім тиску на Москву, Київ має пріоритети щодо збільшення кількості ракет ППО, а також надання ліцензій на їх виробництво. Ключове, щоб усе обговорене реалізували, заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, усі зрозуміли, що Росія не перемагає. У дії нагадали про 1000 гривень зимової підтримки. Їх треба використати до 30 червня на оплату, зокрема, комунальних послуг, ліків українського виробництва, книг, продуктів на товари від українських виробників або ж на підтримку Сил оборони. Невикористаний залишок повернеться до державного бюджету. І на сам кінець в Україні вручатимуть премію «Тренер року». Її започаткували Мінмолодьспорту та Агенція масового спорту України. Передбачили 8 номінацій. Кращих відзначать з літніх та зимових олімпійських видів спорту, а також з ігрових, неолімпійських, національних, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, зокрема. Перша церемонія нагородження вже 19 липня у День тренера.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей.
3: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Байрактар.

0: Вас теж дратує, коли на нараді кажуть: «Давай зробимо, а робити будеш ти».
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Люди бувають різні. Одні підставляють плече, інші ногу. Народна мудрість. Автор невідомий. Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.

Ти, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Мою лузі червона кали.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків на пруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
10: Програма України та НАТО з інновацій, технологій та інженерії «Unite Brave NATO» відкриває новий рівень співпраці у сфері оборонних технологій. Її мета – об'єднати українських та натовських інженерів, розробників і технологічні команди для створення рішень, які потрібні вже сьогодні. Загальний бюджет програми – до 50 мільйонів євро. Перший спільний конкурс передбачає 10 мільйонів євро на розробки у сфері протидії безпілотникам та посилення систем протиповітряної оборони. Його реалізують НАТО та український оборонно-технологічний кластер Brave One. Unite Brave NATO – це про швидкі рішення, взаємосумісність, спільні розробки та технологічну перевагу України і союзників на полі бою.
9: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни. Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
11: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався Україна в Радянському Союзі ти щастя знайшла.
9: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
13: Оборони презентувала масштабну реформу, і це перший етап великої трансформації армії. Ну що, молодший лейтенант, які прогнози?
14: Якщо говорити простою і цивільною мовою, головна ідея в тому, щоб дати людям чіткі правила гри. Нормальні гроші, нормальне забезпечення і прибрати нескінченну паперову бюрократію.
13: Да,
14: у мене є пісня про типову українську паперову армію.
13: Давай.
14: Той відпускний. Мені щоночі сниться, як він один по всіх штабах несеться. Тут підпис здесь, і я знов пролітаю, бо пан майор зараз відпочиває.
13: Ну так буває.
12: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
15: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Бронеавтомобіль «Дінго». На озброєнні сил оборони України, зокрема ДШВ, перебувають німецькі бронеавтомобілі «Дінго», які були отримані в межах військової допомоги. Це машина з колісною формулою 4х4, здатна перевозити людей та вантажі, захищаючи їх від загроз та за потреби підтримувати вогнем. «Дінго» мають зварний броньований корпус з капотом та захищеною броньованою капсулою для екіпажу та десанту з 8 осіб і протимінне днище з багатошаровою системою поглинання енергії вибуху. Корпус захищає від гвинтівкових куль калібру 7,62 мм або підриву 8 кг тротилу під колесом. Захистити людей всередині допомагають і протимінні сидіння. На дах можна встановити дистанційно керовані бойові модулі з кулеметом MG3 калібру 7,62 мм. Також існує посилений модуль, в якому можна розмістити кулемет Браунінг M3M 12,7 мм. А ще можливі інші конфігурації, бо, як кажуть наші інженери, було б що встановити, а місце знайдеться. Бронеавтомобіль здатний рухатись пересіченою місцевістю. Розвиває максимальну швидкість по шосе до 100 км на годину і має запас ходу до 1000 км. Вистачить, щоб доїхати з Києва до Краматорська, там трошки дозаправитись і повернутись назад із перемогою. Конструкція коліс дає можливість із пошкодженою шиною проїхати 40 км на швидкості 50 км на годину. Німецькі броньовані машини «Дінго» й надалі перебувають на озброєнні українських десантників. Ці машини не просто залізо. Це броня для наших янголів війни, які щодня рятують Україну. Підтримай захисників донатом, словом, ділом. Слава Україні! Смерть ворогам!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
4: Літна ЦУМ. Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЄ 16 Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
11: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
12: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
11: Радіо Байрактар.

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Рятувальники попереджають про грози у столиці та на решті території України, окрім західних областей. Гриміти може до кінця доби. Місцями град та шквали вітру до 20 метрів за секунду. Не лякаємось громовиць та не ігноруємо ймовірну повітряну тривогу. Далі про підтримку. Франція відновить саркофаг на Чорнобильській атомній електростанції, а швейцарські фахівці допоможуть відбудувати об'єкти у Києво-Печерській лаврі. Про це заявив президент Володимир Зеленський. З його слів, усі країни Великої Сімки також погодились підтримати Україну наступної зими. З початку року на озброєння армії допустили 1000 зразків різної техніки та обладнання. У списку більше 300 нових безпілотників, близько 200 боєприпасів, 128 засобів зв'язку, а також десятки засобів РЕБ, наземних роботизованих комплексів, бронетехніки та спеціальних бронеавтомобілів. Усі зразки підтвердили свої характеристики у жорстких умовах випробувань. В Україні відзначили 10 лауреатів щорічної акції «Діти-герої». Вони рятували людей під час пожеж і після російських обстрілів, надавали допомогу постраждалим, допомагали екстреним службам, волонтерили для українського війська, а також підтримували наших захисників та захисниць. Їх вчинки заслуговують на особливу повагу, кажуть в МВС. І на сам кінець Олександр Усик вперше прокоментував зустріч із Трампом у Білому домі. Непереможний боксер подякував за запрошення та теплий прийом, а також додав, що спорт допомагає об'єднувати людей і культури. Нагадаю, чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF був спеціальним гостем на турнірі UFC Freedom 250, який відбувся у Білому домі минулої неділі.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
6: Цей тривожний момент, коли ти не впевнений, чи справді у тебе вільний час, чи ти просто завтикав щось зробити.
7: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. Сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги.

Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаде.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Коти до подарунків на ю!

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
5: Болт та Віза реалізували благодійну кампанію «Донатна валіза», яка поєднала щоденні поїздки українців із підтримкою наших захисників. У межах ініціативи компанії зібрали та перерахували 5 мільйонів гривень на підтримку фонду «Повернись живим». За кожну поїздку Болт до або від залізничних вокзалів Києва, Львова та Дніпра, оплачену карткою Віза, 10 гривень автоматично спрямовувалися на допомогу військовим. За час кампанії було здійснено понад 500 тисяч таких поїздок. Звичні щоденні дії можуть перетворитися на реальну допомогу країні.
4: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Кость, Лукашенко вибачився перед Зеленським за різкі висловлювання і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде.
7: Можливо, треба.

0: дольчику трошечки.
1: Ну, десь приблизно так. А там хто його знає?
2: Голос не зірвав.
0: Ні, нормально.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 17 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою плюс. У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
2: Радіо Байрактар.
3: Крізь вік.

0: реклама.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кисткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
6: Радіо Байрактар. Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива – це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
7: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
10: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.
11: Спи,

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби сталося щонайменше 73 боєзіткнення, третини на Покровському напрямку. Також ворог активний на Гуляйпільському напрямку, прикордоння під вогнем артилерії, а також під ударами авіаційних бомб. До слова, на Оріхівському та Придніпровському напрямку росіяни сьогодні не наступали. Уряд запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їх родин. Через одну заяву в Дії можна буде отримати одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу. Тепер же звернення опрацьовуватимуть від 5 до 30 днів. В окремих випадках можуть попросити надати додаткові документи. Українські зброярі домовились із чеськими про поставки турбогвинтових і турбореактивних двигунів для наших ракет і безпілотників. Крім цього, угода орієнтована на створення спільних підприємств, розширення виробничих потужностей та локалізацію відповідних технологій в Україні. Тим часом Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Цього разу у чорний список потрапили понад 1,5 фізичних та юридичних осіб. Це представники енергетичного сектору, оборонної промисловості, тіньового флоту, а також пропагандистських структур. Ці обмеження мають посилити тиск на Кремль, вдарити по джерелах доходів РФ та підтримати Україну. І наостанок, проєкт «Шукай» вперше встановив українську міні-скульптуру за кордоном. Бронзову фігурку у місті Ларнака на Кіпрі присвятили Василю Григоровичу Барському, видатному киянину, письменнику та одному з найвідоміших українських мандрівників 18 століття. Він 24 роки свого життя провів у подорожах світом.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
4: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Дмитро Степанець. Позивний Мурчик. Дмитро Степанець, позивний Мурчик, народився у Києві у 1987 році. Здобув освіту та почав працювати електромеханіком. У січні 2008 року у нього народилася дочка. Дмитро завжди був дуже активним, подорожував, ганяв у футбол, рятував тварин. З початком повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони, мобілізувався та прийняв присягу. З червня 2023 року проходив службу у 252-му окремому батальйоні територіальної оборони на посаді стрільця-помічника-гранатометника стрілецької роти. Гасло батальйону – вірність назавжди. У серпні 2024 року у складі зведеної групи на Сумському напрямку утримував позиції на ворожій території, відбивав чисельні штурми противника. Під час бою Дмитро заволодів автоматом противника. Вдало розмістивши додаткову зброю на позиції, вів вогонь з двох автоматів з різних місць, тим самим вводив в оману атакуючі сили противника та постійно наносив вогневе ураження, змушуючи ворога відступати. Утім, Дмитро знаходився під постійним вогнем, у результаті чого отримав контузію, але продовжив виконувати бойове завдання. Декілька днів тривала героїчна оборона позицій, але сили були нерівні. Після остаточного відбиття атаки було виявлено тіла противника офіцерського та сержантського складу. На жаль, поруч лежав і наш герой, який до останнього подиху тримав зброю в руках та своїми самовідданими діями не дав можливості

0: роботі противнику захопити позиції ціною свого життя. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Дмитро Степанець нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Дмитро Степанець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
0: Інколи люди занадто багато думають, а треба просто жити. Кузьма Скрябін.
1: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна. Сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Запроси мене в сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири. Вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
16: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
18: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
17: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
19: Зеленський привітав Трампа з днем народження.
20: В Білому домі до ювілею Трампа підійшли специфічно. Не влаштували там бої ММА.
21: Ще й Усика запросив.
20: Запросив, так. Да. До речі, кажуть, що Усик на всяк випадок прийшов в костюмі. Трамп на всяк випадок не говорив зайвого, а Венц на всяк випадок взагалі не прийшов.
19: Костя, там просто треба було подарувати нормальні подарунки.
21: Які це подарунки?
20: Дивися, отака величезна 3-літрова банка домашнього хріну з етикеткою «Хрін вам, а не територія».
21: Так, це точно Трампу?
20: Да. Скетч-карта світу, де рашку можна стирати монеткою.
21: Це моя улюблена.
20: Настільний годинник у вигляді Москви, де стрілки завжди показують, коли час отримувати люлей.
21: Так.
20: Ну і таке, чисто від мене, шоколадка Оленка, але з обличчям Буданова в хустиці.
21: Так, ну і упаковку, значить, гральних карт, де будуть всі козирі.
20: Всі козирі,
21: да.
20: Обов'язково.
17: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
22: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час –

0: Солей. Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 17 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою плюс. У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
5: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
6: Далі на Subway. Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
7: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Охолодження. Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
13: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
14: Деталі за телефоном 044-204-4040.
15: Oxford Medical 204-4040.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Навчальний рік is over!
18: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
17: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
18: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
17: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
18: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
17: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
18: Наш випускний 2026.
17: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
18: 21 червня, 17:00.
17: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
18: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
19: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
20: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина 20 тисяч, то спільний дохід у вас 30 тисяч гривень на місяць.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.
10: Живу між видохом і вдохом.

0: якщо я прийду серед ночі.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Випити

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Північний кордон України посилять. Для цього сформують нові частини безпілотних систем, а також посилять підрозділи, які вже там стоять, заявив головнокомандувач Олександр Сирський. Зі слів генерала, безпілотну компоненту будуть розширювати і в бригадах тероборони. Рятувальники попереджають про грози у столиці та нарешті території України, окрім західних областей. Гриміти може до кінця доби. Місцями град та шквали вітру до 20 метрів за секунду. Не лякаємось громовиць та не ігноруємо ймовірну повітряну тривогу. Україна впродовж літа отримає обладнання з латвійської ТЕЦ для відновлення енергооб'єктів у Харкові та у Києві. Фінансово у цьому питанні допомагає Німеччина. Сторони також обговорили формування стратегічних резервів енергетичного обладнання. Покласти нові контракти військовослужбовці ЗСУ і Держприкордонслужби можуть через додаток «Армія Плюс». Щоб подати рапорт, потрібно прийти у розділ «Сервіси» та обрати послугу «Контракти». Детальний алгоритм є на офіційних сторінках Міноборони. Збитки від російського удару по Києво-Печерській лаврі перевищують півмільярда гривень, а відновлення може тривати до 2 років, кажуть у заповіднику. Нагадаю, російський удар пошкодив 80% даху Успенського собору. Усі цінні експонати вчасно евакуювали. Із відбудовою лаври має допомогти Швейцарія та низка бізнесів. І на сам кінець українці оберуть ескіз марки до Дня Незалежності. «Укрпошта» запрошує проголосувати за уподобаний дизайн у додатку «Дія». Голосування триватиме до 24 червня. Це вже наступна середа. Цьогоріч тему марки присвятили українцям в полоні, а також зниклим безвісти. Результати голосування розкриють під час оголошення переможця.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Він мріяв про службу в Збройних силах ще з дитинства і втілив цю мрію у 2016 році, підписавши свій перший трирічний контракт. З початком повномасштабного вторгнення у 22-му досвідчений штурмовик без вагань повернувся до лав рідної бригади. Бойовий шлях Атоса охоплює найгарячіші ділянки фронту – Запоріжжя, Херсонщину та Донеччину. За особисту мужність та відвагу Артем став кавалером багатьох високих нагород, серед яких Орден за мужність 3-го ступеня, Золотий тризуб, Срібний хрест та почесний нагрудний знак Срібний Едельвейс. Вдома на героя з нетерпінням чекають дружина та 6-річна донька. Саме заради їхнього спокійного майбутнього Артем продовжує щодня виконувати бойові завдання на передовій. Для нього служба – це не просто обов'язок, а здійснена мрія та справа всього життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Маму, я командир цієї роти.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: З кайфом я футбол включив,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: Акційні коди з пачки вів,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: В розіграші переміг,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: Хочу виграти мільйон,
12: з Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
14: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
15: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринує.
16: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
17: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
18: Ще один привід приїхати в «Метро». Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на «Метро.UA».
19: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
20: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
21: Оборони презентувала масштабну реформу, і це перший етап великої трансформації армії. Ну що, молодший лейтенант, які прогнози?
22: Якщо говорити простою і цивільною мовою, головна ідея в тому, щоб дати людям чіткі правила гри. Нормальні гроші, нормальне забезпечення і прибрати нескінченну паперову бюрократію.
21: Да,
22: у мене є пісня про типову українську паперову армію.
21: Давай.
22: Той відпускний, мені щоночі сниться, як він один по всіх штабах несеться. Тут підпис здесь, і я знов пролітаю, бо пан майор зараз відпочиває.
21: Ну так буває.
23: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо
0: Радіо Байрактар.
23: Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 17 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою плюс. У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Хочу піцу, хочу піцу.
1: Легендарний шалений вівторок починається. -70% на другу піцу.
2: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Про розмір знижки та умови пропозиції дізнавайся на Domino's.ua.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
5: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
5: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua – захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на

0: Тьмороз'ево каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. Тарас Шевченко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав.

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозова Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозова Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозова Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Запроси мене в сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Рудь» 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Таврмедіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
11: Вампір. Дрон-вампір – український нічний мисливець, що перетворює небо на поле бою. Цей важкий ударний безпілотник має 6 гвинтів, тому його називають гексакоптер. Був розроблений українською компанією Skyfall в червні 2022 року вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його фішка – точкове ураження цілей в тилу, особливо вночі. Бо, як то кажуть, сон для слабаків, а ми працюємо по графіку ворога. БПЛА «Вампір» може нести 15 кілограмів боєзаряду чи іншого вантажу. Як справжній хижак, він атакує вночі, бо має високоякісну тепловізійну камеру. Тобто скинуті «Вампіром» міни 82-го або 120-го калібру летять точно в ціль. Також цей дрон активно допомагає рятувати життя бійців, доставляючи в складні місця провізію, боєприпаси та ліки. Сили безпілотних систем України відзначають, що дрони «Вампір» вражають своєю живучістю. Навіть коли їх підбивають, вони іноді повертаються назад. Міцні, як дідовий «Жигуль». Навіть якщо ворог глушить сигнал, дрон не панікує, просто летить далі в надії, що зв'язок відновиться. А якщо ні, то він впаде на землю і героїчно вибухне. «Вампір» – це не просто дрон, це нічна доставка справедливості з українською пропискою.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує TaverMedia. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. TaverMedia підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті TaverMedia.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням познайомі з інструкцією та розвитися з лікарем.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!» «Гаразд, стріляю в картоплю!»
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримують.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. А те Sensebank – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
8: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
9: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: Зеленський привітав Трампа з днем народження.
11: Цікаво, скільки президенти зараз носять в конверті мені. От,
10: цікаво, Костя, чи підписують вони, щоб знали від кого це.
11: Такий як Орбан, думаю, ні. Він же щур, кине 200 гривень, а наїсть на 2000 по-любому.
10: Ти думаєш, він в гривнях несе?
11: Про всяк випадок.
10: Ну так. Да. Значить, Трампу стукнуло 80.
11: Ого, дід!
10: Угу. Але, звісно, говорили не тільки про тортик. Головна тема, як закінчувати війну. Зеленський подякував за американську допомогу, згадав усе від перших джавелінів до потужних патріотів і розповів, що зараз коїться на фронті.
11: А Трамп, як справжній дід, не втримався, почав вітати у відповідь. Але яке там моє свято? Ти мені краще скажи сам як, дай Бог тобі здоровечки, щоб нічого не боліло, щоб спинка була рівненька, щоб гроші в кишеньках не вміщалися, щоб ти мені був щасливий. А я що, я своє вже відсвяткував. Головне, що у тебе все було добре, Вова, і шапку ввечері вдягав, покушай там трошки.
10: Будь-які дідусі і бабусі. Mm-hmm. Ну, в Білому домі до ювілею Трампа підійшли специфічно, не влаштували там бої ММА, да, змішані єдиноборства. Офіційно це присвятили майбутньому 250-річчю незалежності США, але таймінг підібрали акуратно під нюху президента.
11: Ой, діду, аби оце шоу влаштувати, да. Ще й Усика запросив.
10: Запросив, да. До речі, кажуть, що Усик на всяк випадок прийшов в костюмі. Трамп на всяк випадок не говорив зайвого, а Венц на всяк випадок взагалі не прийшов.
11: Так, ну, наче як Вашингтон хотів розрулити питання з Іраном, підписати угоду, а вже одразу після цього впритул взятися за дипломатичне врегулювання війни в Україні. Да. Угоду з Іраном підписали. Чекаємо, як то кажуть.
10: Як то кажуть, да. Угу. Ну, зрештою, Зеленський особисто тримає руку на пульсі, Костя, і не дає американцям ухвалювати рішення про долю України за нашою спиною.
11: Так.
10: Трамп любить швидкі і масштабні рішення, якщо Україна зможе зацікавити його хорошими ідеями на саміті G7, це може зрушити війну з мертвої точки на наших умовах.
11: Ой, фіг знає, Саша, по першу чергу пріоритетів Трампа, спочатку Трамп, потім Україна показує, що для США ми зараз далеко не на першому місці, це, мабуть, логічно. По-друге, розмови про 5 пунктів миру, завершення війни від Трампа часто звучить як натяк на серйозні компроміси, до яких Україну можуть просто змусити, тиснувши там всякі, придумуючи нові історії про військову допомогу.
10: Фу, коротше. Песиміст, Костя, там просто треба було подарувати нормальні подарунки.
11: Які це подарунки?
10: Дивися, отака величезна 3-літрова банка домашнього хріну з етикеткою «Хрін вам, а не територія».
11: Так, це точно Трампу?
10: Да. Скетч-карта світу, де рашку можна старати монеткою.
11: Це моя улюблена.
10: Настільні годинник у у вигляді мацкви, де стрілки завжди показують, коли час отримувати люлей.
11: Так.
10: Ну і таке, чисто від мене, шоколадка Оленка, але з обличчям Буданова в хустиці.
11: Так, ну і упаковку, значить, гральних карт, де будуть всі козирі.
10: Всі козирі,
11: так.
10: Обов'язково.
11: Питати будемо чи ні?
10: Кого?
11: Трампа.
10: Ти ж вчора це робив.
11: А, да, окей.
10: Ну досить, Костя.
11: Все, добре.
12: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: шалений вівторок починається. -70% на другу піцу.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Про розмір знижки та умови пропозиції дізнавайся на Domino's.ua.
0: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.
8: Залишайся, якщо хочеш.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Робота як робота, ніби що ж тут такого? Крім того, що у неї немає вихідного. Нема ні дня, ні ночі, ні вечора, ні ранку.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Володимир Винниченко.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Бути дорослим – це за 15 хвилин закінчити справу, яку відкладав 3 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Ракета-дрон «Рута». Ракета-дрон «Рута» – це новітній український реактивний БПЛА, який вже встиг стати гордістю українського військового технологічного прогресу. Вперше про «Руту» було повідомлено в грудні 2024 року, коли вона успішно пройшла випробування. Ця ракета-дрон має дальність польоту до 300 кілометрів, швидкість до 800 кілометрів на годину і бойову частину вагою 100 кілограм. Це як влупити молотком у скляні двері. «Рута» знищує все, що трапляється на шляху, без шансів на порятунок. Ракета-дрон може використовуватися для нанесення ударів по наземним цілям або для розвідувальних місій. «Рута» має високу маневреність і точність, працює як швейцарський ніж, але на відстані 300 кілометрів. При цьому ворожим ППО буде з нею складно, адже ця штука має маленький радіус відображення на радарах. Це робить її корисним інструментом для завдання ударів по важливих цілях противника, включаючи командні пункти, склади боєприпасів і техніки. «Рута» дає змогу нашим захисникам діяти активно, а головне – незалежно від зовнішніх поставок. І, о диво, все це не коштує космічних грошей. «Рута» – це не просто ракета-дрон, а справжній символ того, як українська оборонка рве шаблони і забезпечує нам захист, про який раніше могли тільки мріяти.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: Philips OnePlay. Я завжди номер один.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: Кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
10: Це була реклама. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Так а що, Кость, Лукашенко вибачився перед Зеленським за різкі висловлювання і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде.
12: Ну, що трьох позицій ні, так? Буде тепер з 500 наших.
11: Позиції от кого в горлі сидять. Задовбав він. Да, він переживає про те, що в Україні є якісь уже 500 позицій, які вони можуть атакувати в Білорусі. Раптом, якщо Білорусь нападе на Україну, він сказав, ми не будемо це робити. Я не знаю,
12: ну, я знаю, як він говорить, дід старенький, можливо, щось там в голові в нього змінилося. В мене є, значить, його вибачення, звісно ж, заримоване і покладене на пісню, тому давайте послухаємо.
10: Костя співає.
12: Вже тоді Лукашенко вибачається перед Зеленським. Чи ти смієшся?

0: Трамадольчику трошечки.
1: Ну, десь приблизно так. А там хто його знає?
2: Голос не зірвав.
0: Ні, нормально.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптя в уши.

0: Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Радіо. Радіо. Радіо. Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. І питаєш себе, чому саме вона? Чому все зійшлося саме на ній? Чому говорять усі, але вона одна говорить так, що віриш лише їй одній? Чому саме вона говорить тобі роби? І ти робиш, і в тебе виходить усе, як у творця. Жилка любові б'ється між сумніву і журби. Чому з усіх історій тебе веде саме ця? Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Міноборони презентувала масштабну реформу. І це перший етап великої трансформації армії, зокрема, повернення із СЗЧ. І в мене навіть є саундтрек цієї презентації саме про СЗЧ.
3: Ти можеш безперешкодно приєднатись до бригади, як усам обереш на сайті, ще й до того там є посади. Хочеш, можеш крутити гайки, хочеш, у

0: тебе, я думав.
1: На перемогу.
0: Чекаю на неї.
2: Але спочатку на нього, щоб він повернувся, а потім на перемогу.
0: Все правильно, Крамо, розкажи.
1: Розкажи.
0: Як швидко і безперешкодно повернутися до потрібної вам бригади.
2: Давай, поїхали.
3: Курс молодого бійця.
2: Так, ну головна ідея тут повертайся в армію на нормальних умовах.
1: Супер, дякую. Да. Далі музика української перемоги.
2: Так, почекай, слухай, Кость.
1: Слухайте.
2: Вибачте, пане молодший лейтенант, слухайте.
1: Угу.
2: Держава декриміналізує, тобто прощає і не сажає в'язницю тих, хто пішов у СЗЧ вперше, якщо вони готові повернутися на службу. Але тепер це не просто повернення до служби, до того ж комбрига, від якого ти втік.
1: А будемо відверті, таке часто бувало.
2: Бувало, да. Тепер держава каже: окей, ти пішов в СЗЧ, бо вигорів, не зійшовся характером з командиром, чи мав проблеми. Ми все розуміємо, повертайся, але тепер ти можеш обрати інший підрозділ і підписати контракт.
1: І є відчуття, що ті, хто писав ці правила, спочатку мав сесію з психологом, а вже
2: потім. Є, да, і нічого поганого в тому немає.
1: Немає.
2: Як саме це все працює на практиці? Людина в СЗЧ обирає новий контракт. Тобто військовий, який залишив частину, може підписати один з нових контрактів, наприклад, той самий піхотно-штурмовий на 10 чи 14 місяців. Далі, справа закривається, тобто щойно контракт підписано, кримінальне провадження проти нього на СЗЧ автоматично закривається, жодних судів. Повне відновлення в правах, тобто людина знову стає повноправним військовослужбовцем і повертаються абсолютно все бабло і пільги.
1: Непогано. Не втікачем, а людиною, яка вигоріла.
2: Я хотів сказати, що це люди, які втікачі називають, але людина, яка вигоріла.
1: Може, трохи дивно, але все ж таки питання, навіщо це зробили?
2: Ну, раніше, Костя, якщо боєць пішов у СЗЧ, він автоматично ставав злочинцем. Шлях назад йому було відрізано, бо там тільки суд і тюрма, і він просто ховався по селах чи містах.
1: Або за кордон тікав.
2: Або так. Або армія втрачала людину назавжди, а сама людина ламала собі життя. Тепер держава вмикає здоровий глузд. Замість того, щоб шукати військового з поліцією і саджати за грати, де він від армії не має жодної користі, йому дають другий шанс.
1: Да.
2: І йому дозволять обнулити цю помилку, змінити колектив, який йому не підходив. Підписати контракт на чіткий термін, отримувати за це нормальні гроші і після цього спокійно піти на дембіль і отримати свою законну відстрочку.
1: Щоб ти не казав, що я взагалі не готуюсь, от тобі цікавий факт про тих, хто буде повертатися з СЗЧ. Перші півроку без письмової згоди військового вас, тобто ніхто не може перевести куди десь в іншу бригаду.
2: О, гарно.
1: Але є і неприємно.
2: Скажи.
1: А тобі можуть відмовити новий командир на співбесіді, якщо щось не сподобалось, або там ти пішов з СЗЧ, бо просто так.
2: Ну, що також чесно.
1: Ну, так, згодом.
2: Коротше кажучи, оця вся історія. Це легальний міст для повернення із підпілля до нормального життя та служби, де людину сприймають не як порушника, як фахівця, якому просто треба було допомогти вийти з кризи.
1: І, от і все. Найголовніший так. Нюанс. Значить, ця назвемо це акція, значить, триватиме вже, здається, 94 дні залишилося. І вона стосується саме тих, хто пішов в СЗЧ до 12 червня, тобто до оголошення цієї можливості. Тобто ті, хто послухав цю новину і такий: ого, кидаю зброю, погнав в СЗЧ, вони для вас погані новини, так не можна.
2: Зараз
1: тобто
2: багато військових.
1: Да. Тому до 20 вересня є шанс у тих, хто до 12 червня пішов в СЗЧ.
2: Клас.
1: Складно, але як же є.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: ти, і кажуть у любові.
1: Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав шість ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Не можна стати людиною о сьомій, якщо ти не був нею до сьомої. Цей принцип діє щодо будь-якого часу доби. Іларіон Павлюк, український публіцист.
0: Радіо Байрактар.

0: суто українське запрошення. Пішли, підемо, походим.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: 5.0.
1: Радіо Байрактар.
2: Він наш герой. Льотчик Дмитро Фішер. Дмитро Фішер, етнічний німець, народився 8 березня 1973 року. З дитинства мріяв бути військовим льотчиком-винищувачем, а тому в училищі був одним з найкращих курсантів. За життя Дмитро Фішер опанував 5 типів літаків та налітав більше 1400 годин. Дмитро не раз представляв Україну на міжнародних авіапоказах, був одним з перших українських льотчиків, які ознайомилися з F-16. Він також був чудовим льотчиком-інструктором, який виховав десятки молодих пілотів. У 2014 році, на початку російської агресії проти України, Дмитро Фішер на винищувачі Су-27 зміг перехопити російський літак радіолокаційної розвідки Іл-20 біля Донецька. У 2018 році Дмитро завершує службу у Збройних силах України, проте не полишає улюбленої справи і стає льотчиком-випробувачем. Але з початку

евакуювати розвідники спецпідрозділу ГУР. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила загибель Дмитра. Поховали Дмитра Фішера 28 березня 2024 року у Миргороді. У липні 2025-го полковник Дмитро Фішер отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Дмитро Фішер – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам! Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Зеленський привітав Трампа з днем народження.
3: Цікаво, скільки президенти зараз носять в конверті мені от питання.
2: Цікаво, Костя, чи підписують вони, щоб знали від кого це.
3: Ну, такий як Орбан, думаю, ні. Він же щур, кине 200 гривень, а наїсть на 2000, по-любому.
2: Ти думаєш, він в гривнях несе?
3: Про всяк випадок.
2: Ну так. Да. Значить, Трампу стукнуло 80.
3: Ого, дід!
2: Угу. Але, звісно, говорили не тільки про тортик. Головна тема, як закінчувати війну. Зеленський подякував за американську допомогу, згадав усе від перших джавелінів до потужних патріотів і розповів, що зараз коїться на фронті.
3: А Трамп, як справжній дід, не втримався, почав вітати у відповідь. Але яке там моє свято? Ти мені краще скажи сам як, дай Бог тобі здоровечки, щоб нічого не боліло, щоб спинка була рівненька, щоб гроші в кишеньках не вміщалися, щоб ти мені був щасливий. А я що, я своє вже відсвяткував. Головне, що у тебе все було добре, Вова, і шапку ввечері вдягав, покушай там трошки.
2: Будь-які дідусі і бабусі. Ну, в Білому домі до ювілею Трампа підійшли специфічно. Влаштували там бої ММА. Да, змішані єдиноборства. Офіційно це присвятили майбутньому 250-річчю незалежності США, але таймінг підібрали акуратно під нюху президента.
3: Ой, діду, аби оце шоу влаштувати, ще й Усика запросив.
2: Запросив, да. До речі, кажуть, що Усик на всяк випадок прийшов в костюмі. Трамп на всяк випадок не говорив зайвого, а Венс на всяк випадок взагалі не прийшов.
3: Так, ну, значить, як Вашингтон хотів розрулити питання з Іраном, підписати угоду, а вже одразу після цього впритул взятися за дипломатичне регулювання війни в Україні. Да. Угоду з Іраном підписали. Чекаємо, як то кажуть.
2: Як то кажуть, да. Угу. Ну, зрештою, Зеленський особисто тримає руку на пульсі, Костя, і не дає американцям ухвалювати рішення про долю України за нашою спиною.
3: Так.
2: Трамп любить швидкі і масштабні рішення. Якщо Україна зможе зацікавити його хорошими ідеями на саміті G7, це може зрушити війну з мертвої точки на наших умовах.
3: Ой, фіг знає. Саша, по першу чергу, пріоритетів Трампа. Спочатку Трамп, потім Україна показує, що для США ми зараз далеко не на першому місці. Це, мабуть, логічно. По-друге, розмови про 5 пунктів миру. Завершення війни в Трампа часто звучить як натяк на серйозні компроміси, до яких Україну можуть просто змусити, тиснувши там всякі, придумуючи нові історії про військову допомогу.
2: Фу, песиміст, Костя, там просто треба було подарувати нормальні подарунки.
3: Які це подарунки?
2: Дивися, отака величезна 3-літрова банка домашнього хріну з етикеткою «Хрін вам, а не територія».
3: Так, це точно Трампу?
2: Да. Скетч-карта світу, де рашку можна старати монеткою.
3: Це моя улюблена.
2: Настільні годинник у вигляді Москви, де стрілки завжди показують, коли час отримувати люлей.
3: Так.
2: Ну і таке, чисто від мене, шоколадка Оленка, але з обличчям Буданова в хустиці.
3: Да, ну і упаковку, значить, гральних карт, де будуть всі козирі.
2: Всі козирі,
3: да.
2: Обов'язково.
3: Витати будемо чи ні?
2: Кого?
3: Трампа.
2: Ти ж вчора це робив.
3: А, да, окей.
2: Ну досить, Костя.
3: Все, добре.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми непереможні.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Радіо Байрактар.
2: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар.

0: Як каже наш старшина, якщо знаєш, хто винен, не видавай себе.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: липня 1991 року у Черкасах. У 2008 році вступив на факультет розвідки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який закінчив з відзнакою. Навряд у свої 14 років Євген Подолянчук міг припустити, що усі здобуті їм навички у Національній українській скаутській організації «Пласт» у подальшому стануть у нагоді. У віці 21 року Сергій вступив на військову службу. У віці 23 років боронив Донецький аеропорт. Скаут став розвідником, керував групою 3-го окремого полку спеціального призначення. Побратими згадують, що Євген працював на найбільш небезпечних позиціях, дбаючи при цьому про інших бійців. Також чоловік облаштував медпункт для поранених, шляхи до якого позначив червоними хрестами та стрілками. Потім за цими знаками новоприбулі бійці могли навіть у розпал бою координувати евакуацію поранених. Під час оборони ДАПу Євген робив малюнки з інструкціями щодо ведення бою, навичок бійців та розвідників для виживання в екстремальних умовах. Вже після загибелі скаута побратими вивезли ці малюнки з Донецького аеропорту. Зараз їх зберігають у музеї полку, де служив Євген. Деякі пошрамовані уламками. 14 вересня 2014 року Євген Подолянчук пішов у кількагодинний бій. Група спецназу, яку очолював скаут, показала величезну мужність та професіоналізм. Але під час мінометного обстрілу російськими бойовиками він отримав важке осколкове поранення у голову. Помер Євген по дорозі у лікарню. Йому було 23. Євген хотів, аби після смерті його іменем назвали «пластовий курінь». Так і сталося. Один із таборів носить ім'я скаута. Ще за життя Євген Подолянчук удостоєний нагрудним знаком пошани, орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та залізним пластовим хрестом посмертно. Посмертно у 2015 році скауту присвоїли чергове військове звання – капітан. Ім'я Євгена Подолянчука носять вулиці у Кропивницькому та рідних Черкасах. Євген Подолянчук – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар. Печаліка, печаліка, несе туман.

0: Νέκταρ. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо «Байрактар». Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Ходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Радіо Байрактар.
2: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
3: Десь на

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на Божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола.

Радіо Байрактар. Роби справу чесно, з душею, і твоє до тебе прийде. Богдан Ступка. Радіо Байрактар.

0: В цікаві часи живемо. Кацапів палити можна, а суху траву влітку ні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінгу 210,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

катя по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

світ, де будеш ти, де буду я.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я по собі залишу слід, як піду я за неба край.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Радіо Байрактар.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. ЧЗ-бренд 2. Чеська гвинтівка ЧЗ-бренд 2 ефективно працює на добру справу – очищення української землі від окупантів. Перші бренд 2 з'явились в українському війську навесні 22-го року. Цю зброю активно використовує підрозділ ГУР «Кракен». А на батьківщині гвинтівки, тобто у Чехії, бренд 2 стоїть на озброєнні як армійських, так і поліцейських підрозділів. Гвинтівка ЧЗ-бренд 2 – це автоматична штурмова зброя. Серед переваг гвинтівки виділяють швидкозамінний ствол, який дозволяє регулювати як довжину, так і калібр зброї. Наші партнери з Чехії взагалі передали ліцензію, щоби такі штурмові гвинтівки випускалися на території нашої країни. Українська версія матиме назву «Січ». Базовий калібр 5,56 за стандартом НАТО. Проте є і варіант Брента під патрон 7,62. Передня частина зброї, так звана ствольна коробка, вироблена з алюмінію. Пістолетна ручка і місце, куди вставляється магазин з патронами, так званий приймач, пластикові. А це робить гвинтівку доволі легкою, всього 3 кілограми. Для порівняння АК-74 важить майже 4.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння, це Пенсійний фонд. Менше турбот, менше пенсій.
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо.
1: Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автомобілів.

0: Оголошення. Продам домашній мед. Але треба почекати, бо в мене тільки одна бджола.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.